prokuratura ölçemge yetmese, haq qaytırış doğrusurki talaş tartış qatarlıq, amma aldıravatqan, qiyinuvatqan, qam qılvatqan, arzu qılvatqan işlarqa dair məsillərge inkas qaytırıldı. Ahallarının yataq öyü, mikmanxana öyünün ölçemge yetken temperaturası 20 Celsiye gradus buluş, tuncu qitim nizam şəkildə aydınlaştırıldı. Bu, dövlət boyunca ortaq qollandığın 18 Celsiye gradusluq ölçəmdən 2 Celsiye gradus yuqarı. Abdunum Raynuq Turalğu və Şəhər Yezi Qurulışı Nazarati Şəhər Başqırış Nazarat Qılış Başqarmısının 2-ci dərəcəlik təşrib tətqiq qılğıcısı Wangning tonuşdurub mındaq dedi. Nizam, xalıqqı nəbiyyət qızıdığın köptürlük məzmunlarını öz içi qalqın. Ahallarını parbilən təminləşdə ölçəmgi yetkən temperatura ölçümü üstürüldü. Temperaturunu ölçüş, ölçüm qaydısı bekitildi. Haqını qaytırış ölçümü aydınlaştırıldı. Ailelerge girip kilapanını remont kılış, asıraş məsuliyeti tuncu qitim məxsus maddi şəkildə iniq bekitildi. Nizamda mundaq aydınlaştırıldı. Parbilən təminləş orınlarının temperatura ölçüş vaxtı saat 13-dən 16-gəçi bolğan temperatura ən yuqur vaxt bölükəgə udul kəlməsdiki. Temperatura ölçüş noktası öy mərkizinin yer yüzüdün 1,4 metrdən 1,5 metrgıcı bolğan çaydı buluş gerek. Şunun bilən bilə, yana yataq öy, mekmanxanı öy, sal temperaturasının 20 Celsiye gradustan tüvən, 18 Celsiye gradustan yuqır bolğan bolsa, bu par işlətkiçilə səbəbidin bolmağan bolsa, ısını şaqqını kün sanı boyca 51% qaytırıp veriş. 18 Celsiye gradustan tüvən bolsa, ısını şaqını kün sanı boyunca 100% qaytırıp veriş aydınlaştırıldı. Haqını qaytırışının başlanış və axırlaşış vaxtı işlətkiçilə uxturğan kündün ölçügən temperatura ölçəmgi yetkən kün keçib oludu. Nizamda yana karxanı bir tərəf qılış, sahə nazarat qılış başqırış, ciddi təqavultırış ötküzülüşdən ibarət 3 dərəcəlik yepqalqılıq başqırış mexanizmi orıntılıb, par işlətkiçilə inkas qılğın öy temperaturası ölçəmgi yetməsə, 24 saat içində şik aldıqıcı berib temperaturasını ölçəş, par bilən təminləş əsli hələrdə qaşılı görülsə, 2 saat içində ciddi remont qılışını başlaş. Par toxtutuşunu aldın uxturuş qılış aydınlaşdırılıb, ammının par bilən təminləş, iltimas tələbini qobul qıldığın adam buluş. Məsəlini bir tərəf qılalaydıqan buluş. Qiyinçiliqini həl qılalaydıqan buluşqa həqiqi kapalət qılındı. Nizamda yana karxanı bir tərəf qılış, sahə nazarat qılış başqırış, ciddi ötküzüviliş, başqırışdın ibarət 3 dərəcəlik yepqalqılıq başqırış mexanizmi tüzüm cəhətdən bərpa qılınıb. İşlətkiçilə inkas qılğan öy temperaturası ölçəmgi yetməsə, 24 saat içində öyüqü berib temperaturını ölçəş. Par bilən təminləş əsli hələrdə qaşılı görülsə, 2 saat içində ciddi remont qılışını qozqıtış. Parını toxtatmaqçı bolsa, aldın uxturuş qılış aydınlaşdırılğan budub, ammının par bilən təminləşki dair iltimas tələbini qobul qıladığın adam buluş. Məsəlini bir tərəf qılalaydığın buluş. Qiyinçiliqni həl qılalaydığın buluşqa həqiqi kapalət qılındı.

Hürmetli radyoğunluğçular vətənminin ailə proqramımızda dağılma iştirakımız qəni dostlarımızdan kəkən uçurla qırsaq, Turdem isimlik anlıqçımız riyasətçilə teşliqmü, mən anlaşını başlap gəttim, qomulda hava uçuq, rəhmət dəbdə, rəhmət proqramımızın yanı dağılmlıq yaxdırıb anlaşınızın qızğın qarşalımız.

0: كرب كو سانلا اونچلك امس كان جمو وادين هم معقول
1: Evet.
0: وشرجان پسلنون تلفن نمبر بوس اوات بگن بوسونز دید عبدالرحیم کم
1: Pəsəli mo yalpozunun ki? Pəsəlinin ki telefon nömrə işxan qonçu oqitdi ki açla. Bir anlat pəsəldi ki anlatqan bolsanlar bir nömrə evət bilməm sizlər.
0: Şoligo tərəflər şoşigo demək çox şeydi ha. Tərəflər şunçilik ravan kəndə idi orişdə.
1: Ya şoligo deməkçi.
0: Şoligo ba ma?
1: Ba.
0: Onda sbaki. Nur yol xəbər birə Süyçən yollarını qoş yönlüş ravan kə. Süyçən yoldakı qaz qaçılış punktidir. Normal qaz bir vaxtıdır. Ötürət maşını yox deydi. Buldu.
1: Bo'ldi xudo san usta bir uchurni yetkazaylar mana Shinjongdagi bu tosh yo'l qurilishi turi butun kuch bilan ilgari surilmoqda qatnash boshlangandan keyin safar vaqti 8 soatdan 3 soatga qisqaraydi unda bo'lsa bu zoti qanday yo'l aslida 8 soat bordigan yo'lni 3 soatga qisqartirdi degan gapda
0: Yakendan Tashqorg'on noyasigacha bo'lgan tosh yo'l qurilishi turining 13-chi to'xtam bo'ligida qurilish jiddiy ilib berilmoqda. Yakendan Tashqorg'on noyasigacha bo'lgan tosh yo'l qurilish turi 2025 yil 12 oyiningki 2-chi kuni boshlangan bo'lib, 2030 yilning oxirida bitkizib, qatnash boshlash planlangan. Umumiy uzunligi 223,933 kilometr. Bu turda qatnash boshlangandan keyin Yaken bilan Tashqorg'on noyasi ikki joy o'tirsida avtomobil bilan safarga chiqqanda safar vaqti aslidagi 8 soatdan 3 soatga qisqaraydi.
1: Bo'. Aslida 8 soatda Tashqorg'onga berib bo'ldi ekan chiqay ekan de. 3 soatda ham berib bo'ldi.
0: Yo'l tursa 3 soatda boraladi
1: ekan. Qisqaraydi ekan.
0: Nimaga yaxshi, ha?
1: Tashqorg'onga yakan bilan bunday aylanib qolsinmi, ha? Bo'ldi bo'lam nima?
0: Ha, bo'lib qoldi ekan.
1: Ha, bo'ldi ki, bo'ldi ki. Emse uçurlarını yeni yanılayla. Anda anlaştığa bizdeki o avtomobil klubu pahaliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken pulunuzdan teceydiğen Molly Girin aptolu katlaşkan.
0: Onun başka en isil temin izleş pahaliyetimizde ah mervayet, un, yağ, gürüç, açık sularını işletip mihmalla üzülmeyilgan mihmallarım aşkanısı. Onun başka sertem kroren kalı göşü ügrü hanısı katlaşkan.
1: Ah mervayet, un, may gürüçlerini adeta kançik vakitte bir işletatçıyız.
0: Mema? He. Мен şu bir ап қойсам хейли узо етди оқран бази.
1: Демак сиз аш тамақ атмайсыз жума ойда, жума айта. Жиқ тамақ атмайдыған нима?
0: Шуң айта қойған. Гүрішне толырақ алымыз. Әмді унне раскепнің қысам сәл ұзын уақыт кетеді.
1: Тая хемир.
0: Тая хемирларын ішлетіп қалмыз. Дегендекчо, шуна бұла ун сәл тұрып қалды. Лекен гүрішке келгенде, мана гүрішне ра, рус іш қылып хейли ішлетіп қойма. Мифәні жиқ етіме, полоны етіме. Анан деген балам шоусы деп тұрып алды. Оның етіме. Дәнчо фәндейді, оны етіме дегендекчо.
1: Aşta mahla itelim siz?
0: Bu itim ha.
1: Onda havası xeyli neyim qıb siz?
0: Pişpirlib siz deyirsiz. Bu da. Vay tamağım xeyli oxşaydı mininki.
1: Oxşaydı xe.
0: Burun diga vəhşi məndə qaribçi damaqlanımı itettim. Hazır o qaribçi damaqlanı bütünləy unutup gettim asasi cəhətdən. Məşə özümüzdən tamaqları olup qaldı ne?
1: Bu da iş qılıb. Həmmə ayarlar o mənim tamağım oxşaydı başlayıb. Çünki tamaq oxşumaydıqan bir ayarlar var ki.
0: Tamam oxşaydı.
1: O joy oxşaydı
0: tamam. Tamamdan soqup oxşumaydı. Oxşumaydığan top oxşaydı deyib turub oldu.
1: Sizin onda demək istəməsəm bir aş ayarlan deyim nə? Oxşa deyib turub oldu ki qaran yüz qızım qızamay. Oxşa.
0: Lekin qaran. Mən bir işni his qıldım da.
1: Nim işni?
0: Mən şu dem ap qışqaya berişdim burun mu şu qıldım. Özümün qatlıq polorumun oxşaydığanlığını bilətdim. Vəxşi oxşaydı deyib oylaydım. Lekin maqitim qışqaya badım. Qışqaya berib ma akamın ayalı etken polonu yegendik ki vay boldi. Minin polorum nime o deyib qaldım cuma.
1: Hani bolsa qışqaya berib siz. Yaxşı bilib apsız deyim nə? Tonuşlandı çu.
0: Şu.
1: Bopdu bopdu.
0: Vəxşi qaram. Vəxşi oxşdı deyik. Vəxşi oxşdı da terilib turdi qaran görüşlər degan
1: shunda
0: chechilib turdi bir xil joyliq chaplashib shoylidek emas mundoq chechilib turdi shunda biz men
1: kim kimga kimning kimiga
0: akamning ayoli
1: voy mushu o kishini sonusim o kishini ayoli maqtamda voy bu qandoq shu ketdi bu qat'iy to'g'ri kelmaganlar bir shu
0: ol bunimi qora
1: tashqadi tehi
0: ol bunimi bek o'qishdima deb o'z ko'nglimda maysiz qilmaylik mayli qilib ko'ngliga tekkizib yetmayman deb o'ylaydim
1: voy to'xtang bu bo'ldi u poloni quying ma o kishini sonusi bu o kishini ayolini maqtaydigan singillam bakina
0: bo'lmam tekin nemish maqtamaymiz maqtaymiz albatta
1: o kishini ayolini maqtamdi
0: ha men umroq akamning ayollarga
1: Ayalığa den.
0: Ayalığa. Şikakan var mı?
1: Şikakanız var mı?
0: Ha, şikakan var.
1: Ooo. Şikakanın. Çoğun kaldınız siz.
0: Kanadaysız.
1: Bu Кандак сыгы мактайды
0: бул. Ой, шунда обдан эй көздөгүмсүн.
1: Ошо сен мактамайды, зэпэт зэпит пэт мактайды. Бул мактап же чылырын арса кыркырып көрсөрөм эле. Мен деген мактап
0: жүрүштүр.
1: Юмшак кайтмамды деп юмшак кайсы.
0: Тамак аз бекси окшойт экен же бусун деп кетип.
1: Оо деп. Ошто мактадыңыз ба?
0: Ха, тамак аз. Бу полоруңуз бекси окшапты. Бурун элек идеев агендикинчо техим устоп кетидеге караң. Бурун окшойт азыр деген. Дехшет окшойт деген кетипти. Шунан алдан мен полодун үмүдүмдү үздүм да мен иш окшотамайды экен мен деп кеттим. Олбысымы шу жума? Мисалы ма айтканлык ма наштылык жеген дүкөнлөрүнүнки, тамакканлардыки наштылыгы да олба жейбиз го. Ошондо алып итиди караң. Олбыны.
1: Болду, о аксын аялым үчүнчү мактыс болду. Болду, мактымайм.
0: Болду, эмди мактымайм.
1: Ой, кандай сыгы мындай мен дайран калдым жума бу.
0: Ма карбай жыглап кетипти. Рошенгүл басканы деп караң мына.
1: О кашка кетти. Ойнак болду.
0: Чаңчын отур жолу ираван дейди Юсупжан кашка.
1: Анда ба үрүмчү дачымын кубасы халкыра Норк шаарчысынынки 6-нчы кабатыдагы Норка курум кийим кечек асыраш мерки тижарат баштапты. Анда ба курум кийим кийгенлерни югузмакча асыратмакчы болсаң эсилдеги 999 койлук юуш жаккычы азыр 19 кой 9 мо экен. 399 койлук дезинфекция кылган накы 999 мо экен. Шуңа касмак норканларны бир юугузуй таңла демекчи. Кубасы Норк шаарчысында.
0: Касмак норканларны деп коёң э.
1: Демисин муну я жугуланбайган нерсе о Норк берген эмечи. Ош кий вердиган кепкенде. Югул болмайт экен, ош ийжи кысап югул булам да.
0: Болмайды катыйла.
1: Э, шо, шуңа югузелеңлар 19 көй вакта 9 көй вакта дедим.
0: Илгар маалым, э, Идаят кызынын таатили тошуп, Рошенгилдин таатили кепти да, демилишиге 15 күндө 20 күн үч шунакыраак болсо болот экен, бек узун демилиш болуп кетсем тем калмайт экен дейди.
1: Немене?
0: Илгар маалым демилишни.
1: Кимдин демилишни?
0: Азыр эмди демекчи болгону Идаят кызынын таатили тошупту. Рошенгилдин таатили кепти да. Демилиш дегенимде 15 күндө 20 күн үч асы болот экен. Бек узун эпкеси болмайт экен демекчи. Илгар маалым.
1: Ора жоготканда түзүккө кылган. Үрүмчүдөнки да сырттын машиналары кайсы убакта? Канчалы маңсыңыз боло берди. Шер. Маңсыңыз боло берди, анын чеклеми жок. Яңабат жолдор жолдор аванке кошулунуштар деди Сахар булбул.
0: Онундан башка
1: биздин айда 10 балдыр түгөйдү, күрүч анч түгөймөйдү. Ак Мэрбайдын улдары балдыр түгөйдү. Унда ун тамакны жыкарак кылды экенсиз. Анда тыяк эмир акирмейдиган окшойсуздар
0: караганда. Күрүчлүк тамакны аз ийтет экен да, шунан караганда. Мен күрүчлүкнү жыкарак ийтет экенмин, ун тамакны аз кылды экенмин. Йолов чөрө эң абат жолдору раван кошлинияда дейди Сахар булбул.
1: Мен буда иш кылып мушу өгөрүп баксам, өгөрүп калсам, анам бир тунун аяк берме.
0: Наяк аламсыз.
1: Уякканбайм элеки ийип бакмакчы.
0: Кыймырны эме жугурамсыз я өзүңүз?
1: Жугамай уну.
0: Жугуруп баштан акыр өзүңүз бир коллук кылсыңыз кылың. Кыймырны жугуруп берген убакта тонурнун бешиги чыгып элеп көп кылып ийип берсеңиз о ийсап эмес жүмө?
1: Өзүм жугурма.
0: Өзүңүз жугуруп өзүңүз ичип.
1: Өзүм ичип бир найык бакмайдан ойлоп баксам.
0: Агач келиң жүмө яканналарыңыз сетип
1: баксаңыз. Нургун тонур найланы ийип чоңкутту бизне. Буда бир найык бермем.
0: Ашта кылаң.
1: Найык берип иш кылып.
0: Иш кылып да.
1: Давамлык жол үчүрүмө 30-жу отурунунки алды кошленияр жолдор раван кеди гавчаны Сахар булбул айтыпты.
0: Одышоң деген достумуз Ошуржада жакшымы? Мен бир саяат кылып келей деген. Неге басам неле жакшыраак була дейди.
1: Канчалык пул ба? Неден барсыз? Шуну карта баамсам деп мен. Оштак кетчү бир эк бериштин бурун янчут канчалык пул ба? Канчалык чыгым кылым э? Деген нерсин бир жакшы бир ойлошоп, мондан кийин баамса.
0: Шунун карта маамса план кылып.
1: Ерим жол келген чагдычу, саяат еримлашкан вактыдан янчук карап, анда кысып кечлеп бу пулны. Камашмайт экен. Анын эне карсак,
0: менин кыйначама бек там мактайды, тамак уста деп дейди. Каргай кыз.
1: Кыйнача?
0: Кыйначысымы каргай кызды мактайды экен тамак.
1: Ал кыйначылар мактап күнөмүз болмайды. Кичкене кызланычу, ошо болмо чоңойдук кызланыкке. Ой бек андак ой чырайлыксыз кызым, ой сыңлым. Ой чырайлык сыңлым, тамак окшойдуган сыңлым деп аштак мактап туруп күнөмүса, о күнөмөйдү. О туура. Лекин эми бул сыңлардын кызык. Жефаңнало шимал жанып жолунда машиналар азыраак көпүрөк деген учурда минус эки отап атыпты.
0: Абдыгапурен, наякыңызды чокум доюңа чыгарайын дейди сизни.
1: Чокум чыгармай уну. Тянжинлуу кошулунушта жолдор аванке деген учурда Абдыкерем Хотан айтыпты. Менин апам поло, халва катарлык эмне тамакларды бек окшотту. Бүгүн дал апам тамакларын Бопта, амды шинфо ондан деп кетмегенди ки оңуңузду бек ярым кылыпчы, ондак мен кылып кетмегенди. Жума? Амды бу аштак болот эм бу иштер.
0: Өз халник авазга кучурап айкен, аңлайлымы?
1: Мақул.
2: Өшүрге кайда эткез, өшүр бир иптем, өшүр Нистанны алдым мен. İnkılazı kurbanlar kabristallıkına aldığı şeyler yollar. Rap falan kendimi uçuracağım.
1: Ma nadire, kare, kare mervayit, uçur yollap da azer. Şundan açık iman ayalken bu. Bu yol yığızı kırış için uzundun uzun uçure tuturup kelsek, gitti de kıstırıp kırıp aldığın, aç bez bir nemin dedi ki, yüzük aşağı hakkı da, minden yıkıp koysam de başta. O yol kıştırıp aşağı dedi o. O yol
0: resmi açık geldi. Düğümüsü mü açık geldi. Hem de ücretli, uzun ücretini saklayıp oran bir kredisi, bir skepli kıstırılıp kravasa. Açık gelmem de.
1: Açık o geldi hem dedik. Açık bek geldik. Ahmet Can, sorun olsun.
2: Salam, riyasetçiler, yaptırıcılar, salam, şuaportatlar, yaptırıcılar. Meşka değil, harbire. Kaçkaç, Boğancar, Mayıs'tan, kaçkaç, tarihçi, karan, bağlayla, kol, gönlük, kravan, sosyal yok.
1: Bu oldu, muşu. Makul. Muşu, muşu, muşu, muşu, muşu, muşu, muşu, İtil durup da ze.
0: Ayşem Güledimiz evet tuttu.
1: Şöyle kanalım çoğunluğu tetik yakınlar da koyup kağın hep gitti de de açtı da. Asas yetin nayık biremsiz o şey. Huanghe yolu birinci yol zavut dedim o şey. Doktor khanı karıp manganda iğir tosup gitip de dedi Sayfa. Makul Sayfa buldu rahmet.
0: Onu da mı?
1: Cinkay ben daha etrafıdaki yollar şunçilik raman kiyadık avuçurunlar işte evet tuttu.
0: Huanghe yolu birinci yol zavutunu ok bulduk. Ben Sayfa'nın uçurunu ya. Onda ziyanlayı.
1: 10 bin köyüyle ne verip sayı atıksak bula. 10 bin köy pulu olsun. Ne çınla? Ne çadem ha? Açtım da bir an arası.
0: Eli can ha?
1: 10 bin köy pulu ile de gendim. Nurgu yerle verip sayı atıp gel oldu. 10 bin köy iş kaldı. 10 bin köy pulunu sayı atıp tüketmez mi?
0: O iş kalmaydı.
1: 10 bin köy kanda iş kalmaydı. 10 bin köy pulunu sayı atıp tüketmez mi? Tuhtan
0: maşineydep çıkamdı. Ya ki...
1: Ha maşineydep çıkıdı.
0: Ha maşineydep çıksın mı? Kite maşinayı kitudu.
1: Kandak kitudu.
0: Maycalaşık kitudu. Anadikin tohtuğa yerler tamaklarını yeydu.
1: Yeydu.
0: Sayat oralarını gördü. Hemisi bilet kitudu.
1: Bilet kitudu.
0: Anadik yatak kitudu. Sayat oralarını...
1: Vay bal diye bir yol mu demimiz yatımız?
0: Ne
1: yatımız? 300 koydun elip.
0: Öymeyen, öymeyen.
1: Yol mudun birini elip.
0: Öymeyen.
1: Kandak gel, yol mu yakışığı?
0: Nim dediniz?
1: Yol mu?
0: Yol mu diken nim o?
1: Aa, bu da 203 o. Şunu oldu, yatımız hemimiz buraya da.
0: Hem de emmiyat ki güzel
1: saklanacağım. Var emmiyat ki güzel var.
0: Kaçan boşurcan kile ama ki güzel de kaçan yatağı.
1: Ki güzel yataktan çıkçı mı ben de koyayım sizge? Var ki güzel.
0: Makul.
1: Aşağı diyetimiz. Bu diye. Onun acısı çıkmak kumayımız. Yolga hem de amal yok. Hem aynı kısmı akılamaydı ki. Desep almışsak.
0: Şu.
1: Onun bir birer yeri min köpül kese. Mayga. Ki güzel gibi beş akşam konsak min köy kese. Şiki yeri min köy tüydü.
0: Siz bir adamın ki 5 akşamda 1200 koydular mı? 200 koydun? Kaç adam boz patladı demek
1: istiyorsunuz? Evet, oldu. Yatımız aşağıda.
0: Oy can.
1: Açtık. Oldu ya şu. Yetide, şu 1000 koyup ol.
0: Oy meyve. Onu da sayat kıkandı. Kengüşe direk işletip, yakşı yerler deyip. Könüllük sayat kıp gege yakşı. Cuma.
1: Oran tapkan pul ne? Açlandı.
0: Hem de sayahat deyip çıkandı ki çıdaş gerek.
1: Oy, çıdavatımız
0: mı? Bunun gümü çıdamısa, kanda buldu.
1: Oy, ya, bulmaydı onu.
0: Sayat tek bulmaydı. Onun için çıdap durup, 10 bin koy pulum var, müşneyi ben çokum yetküzüme edip çıkıp, obda yerlerde yitip, obda yerlerini körüp, obdan kosakı yap.
1: Vay, bu. Kosakka abda yeymez, kosakka. Uy. Onun uklap kalsaklam, et etken kopsaklam, tükeydik ya, o pul, o bilet çözüktür, pul.
0: Eşi, bir gün bası mı bir yakşırak yedi, yatkınınız yakşı o.
1: Oy uklap kalkandı neyini bildi o bol diye o
0: yatıdığa yerli boz buldu demem siz.
1: Yol müddetimiz un bika o nurgun vakti ne çıkıyor işler tapıdığan pul bilem siz aç 5-600 koyduk yataktan pulları diken ne çıkıyor işlesek 2 gün çünkü 700'nin kemme işlesek oran tapıdığan pul abi.
0: O şu andi.
1: Bir akşam uklap da tüytüydü dığan onda edememez o ne.
0: Ey.
1: Yok bol diye yol müddetimiz.
0: Yol xəbəri birə yaşla yolumu xoş gəlmisiniz maşin səl köplükün tosuluş yox deyildi onlar.
1: Açda qılın 10 min köy pulu ilə ürümçü gəlib dabazan çöğüləb kəs. Musa can sizin bək əşləmsiniz bunu mə? Yəni onda qarsaq ürümçü gəlsə sərkərdə кечтик тамакны жеп, ачуу жерди жетип, этигине начты кылып чыгып кетсе болду.
0: Карама, мунираним дейди, "Уй, ошор жака сиз менен саякка чыкмасы болгу дейчүмү?" дейди. А, мана. Ушундай кеп.
1: Эх, инжи кайсылмай демекчима? Ишкылып. Ва өйдүн бир атынын найык ивалымыз кана.
0: Нолли ямсыз?
1: Машинке, "Уй, жолду маңгычам" деп ачкан жок ялды.
0: Кончен мен билем. Машинадан кейни биси.
1: Туруп сүйдүмүз ачмыз. Ивалымыз.
0: Бир чипта налырыңызды илеп, күн ашын касап яп, шунама?
1: Адиялдын бирин ивалымыз жакшы чырайлык манзарлык келер экен чат.
0: Болсо бир колгун тавыздын бир савасыңыз.
1: Жолду сүрөйдү колгун тавыздын.
0: Ерип лийсиңиз.
1: Шо, тавыз эле найысын бучу. Азыр үзүм бу пиште. Үзүмдүн бир айышки ивалымыз. Şuna olan bol de.
0: Rastçama siz olan çıkması oğu dek sayat ki. Ödem degenini kıynap, canını kıynap ekilken siz emes mi?
1: Kanda kıyınıldı. Kuzuzluk mu?
0: Nolu verip tavuz olan, su olan.
1: Yoldu ulan başka aşkan bom mu sen?
0: Kıyız öyle adlı yat kuzup.
1: Mavu arıyorsun ki aldı, nimbop gitti bu. Midirlimay duğu da minus sekot uçuruyor laptu. Şıkılıp. Ван Бакыр боюксун солду кетсиздер деп жаптырмыз деп мында.
0: Ким о?
1: Уну укмайсыз да аңсыз. Андан эле кылмор. А Хуасы Норк шаарчысыдыкы жума алакы 9 кой 19 кой 9 могу юп берди экен. Дезинфекция кып бериши 9 кой 9 мо экен Норкини. Ашо Хуасы Норк шаарчысы элге я. Ondan temhasının ki buluşu var.
2: Ama Allah çok güzel bir parça rağmen. Yani hoş olarak oyun öyle. Münkü öpağın işi, may öyle. Şu kuzenle bu yetkilerim hatta kayıtsız burada.
1: Azırak pul bir eşip kası bir bekını tepmeydi o pul. Yine şu mehallik vakandık yine eskatı da işi tutan gep kıran. Şunda mı ya?
0: Şunda emez.
1: Hoştak o.
0: Yok.
1: Şıkılıp.
0: Мен бу пикириңизге каршы.
1: Ош, я мен кайсап түтүп келем да,
0: ашалар. Я мен хайзлымсымы? Мен демекчи огуным, сен лакы. А мен саяат болгандан кийин чу лакы жанны кыйнап, мен пул ошырып койсам болот ди, пулум йинимди кассы болот ди деп мына ойламай. Обдан йейдиганларны йесе, обдарак яхшырак йелади язса, саяат орунларынан кириш чыгыш билеттерим хейли баам ди. Ашында коркмай кирип ойноп чыкса болду го.
1: Pek betre şovum kapsız cuma siz. Aran tapkan pulun aç tapkın. Oya tüktem de.
0: Oye.
1: Kızık mı siz?
0: Ben ne kadar ama ilgar malım sayahat diken sayahat tek buluş gerek pulun gözü karması gerek. Uçakta değdi o bana. Ha?
1: İlgar malım mı?
0: Ha.
1: Bunu diye pul asan kirli bu.
0: Kanda kirli
1: o. Öyle duklap yasın kereyi verdi onun maaşı.
0: Çıkay deması mı demem siz?
1: Siz şu işleplam ütkiten de Munire. Sayahat ki var mı edeyim ben siz?
0: Başkala basın deyin.
1: Acayip betkeş çoğup kapsılcı mı? Betkeş. Aran tapkan pulunu açtık tüt tüt beka adım beka.
0: Oy ma Ahmet canım deydu. Onda emez.
1: Hidayet kızlar ötüt kadem bay olamaydı ki acıma deydu. Kaşlep baştak tüt olsa bütün pullanı. Ürümçünün avarayı kanda oldu ki. Ürümçünün avarayı yakşı oldu ki sık. Demek Бүгін үрімчіде ауа ұшық температура 23-37 селсия градусықшы.
0: Әті күндіздің кечігіде ауа ұшық болып, кейін бұлытлынды. Температура 24-34 селсия градусықшы.
1: Мұшта ұшық, үгілікке ауа ұшық болып, кейін бұлытлынды. Температура 24-35 селсия градусықшы. Үшық, дымық дегендек, чо мұшта болды ке?
0: Бүгін қил обдан ке, 37 ке. Әтінің ұшып, яны түшіп чықып болды ке.
1: Нұрғон, шо ханым қызлар асасен дегідек. Жықырак пул кашлап 10 000 койнун хаммасын түйтүп келсек деп ойлойду экен. Эрлер болсо азыраак болсун бир енимизди касыке деп ойлойду экен. Мыштак кеемди окшомастык азыраак парык бар кеп яды. Дадам, апам, акам аялы кызы болуп бешиги саяатка чыгып, Олжа, Нарат, Үрүмчи, Корла дегендек келени саяат кылып кетти. Ятак, тамак, шофизен, май, кириш билти дегендек болуп 10 000 кой жетипти. 11 күнлүк саяатка 10 000 кой жетипти деди. Мындай Muşlum çokum jol mu diyat diye.
0: Rişte ne diyat
1: kandı? İşkisi bürdün açtak yatak yatakan bosa beş adam gidigenin işki yatak kesti digenin minkö yatak diyen gepte. Şunda mı?
0: Ha.
1: Ne?
0: Karama şimfu me idayet külünün gibi koşulama çıdağın çıkağın sayayet ki çıkıp canını kıynamamdı kıynamı son deydi.
1: Pul kaşlaşını bildiğin adam pul tepişini bildi. Belki mi şunu daktı hem de lakı bazı bir Бәтхәшләр үзенең көңелен тәсәлли бирүч җумышлар дәвам кылган.
0: Кашкар айдырымда кыра юк, такси көп дейди Карагай кыз.
1: Иш кылып. Өйдән ивагыда нәрсәләр булсы, эвеп юлдыман гаш. Ул кыз булды исә. Озган тойдырып кеш ачкан.

0: автомобилга чыгып аңлайдыгыңыз. Бир күз яттады төт болсун.
1: Автомобилга чыгып жол учуру бериш адатыңызга айлансын.
0: Телефонду ичпи көрдүгүңүз бир күз яттады төт болсун.
1: Шондак, ундакса бир күз яттады төт сизге давамлык хамра болсун.
0: Qadirlik anlıqçılar, tordaşlar, çülgünlə xeyli qosun proqramımızda könlü keyfiyyatda anlıqayızla köygeyizlə, rəyasayçı dostlarla adıl can adlı bir dizlə gülüb, salam!
1: Cemiz radio anlıqçı dostlar, qızgınlıq bilən qatnaşıb, yeni yol uçurları bilən təminli qeyizlə, həm yeni yol uçurları dın paydılan qeyizlə. Rəyasayçı dostlarla Qunduz Ayturdudun,
0: salam! Qunduz Ayturdudun, qarşalımız.

0: Qarşın dosa dosarımız fıçuronlarını yollaşını başlayıp kettinler mi?
1: Hmm, başlayıp kettikti o. Men Fınçan yolları şunda Ravan deydi bana, rahmet. Ravan taksi qarşalımız. Onudan başka, Çangcan yolları şunda Ravan deydi o, abudun uçuri. Hmm,
0: yeni buludu o.
1: Hmm, Şidaçal körüknün aslıda maşalı bək köp, tosuluş bağ deyiz. Sayılı canıp şimal liniyesi tosuluş bək erişti, rahmet.
0: Belen buttu.
1: Ha, Ayşem Gülmalım belen körü tuttu bana akşamda. Oturuplamı da, şu lantaydın bişini çıkırıplamı da, qarşı yolları Ravan şunu boldu la. Muşu... Salamlı yollab utray dedi mən Ayşem Gül müəllim. Onun başqa salam yollayan dostlar rəhmətə. Gülrünla başqa hər qanda bir ocağın uçurlarından tapşırıb aldıq rəhmət.
0: Yamalıq Donaldın ötüb Judin tərəf qımanğan yollayan ekan deydi mənə Roz Toxtay Xotan.
1: Rolan bubdu mənə avaz uçurlardan Abdullah efendim.
2: Siz yaxını tut, reaksiyat sopur dostlar yaxınısla. Kumzay Topçu.
1: Yaxşımsınız.
2: Adın canını şükür ona kendine kişiden okurluk yolları on rağam olsun. Orta yolu sayarız. Sizden yolu. Her bazat yolu yıkılsın. Hazır. Bağımda o yolu yıkılsın geldim yolları var.
0: Rahmet. Sılaka. Bana şöpken kaldı diken. Bekhtiyar zelli kıp diken. Peyti atıp kıptı. Hongşallu ping an. Hongşallu ping an de pisip koyalım.
1: Yaxşı. Vayın
0: Guanglin deyirəm Mahmud əpəndi.
1: Mən hazır Nansandan şəhərçi qarab mağdım dağla qaranlar. Şu yollar ravansılıq desəm. Əmdə qarşı tərəbdə, qarşı yönüşdə maşıl səlpəl köpkən Nansan çıxıb atqalı bağı şeydi mağa vasıqda. Ləkin tosuluş yox deyirəm onu uçar tur təksini yaz. Kündə 12 ilə bilən çıxatdım baxçıda. Çiniqib maşınıqı çıxışımğa Adılcanın salamıqı ülgürtüm ədənla.
0: Mana.
1: Ha dağla. Ha. 2 saat arqasınlı bilan men Amira bo'ldigan bo'ldiq, deb shuna xushal bo'ldim. Men sizlarga Amira ekanman, sizlar menga Amira ekansizlar. Manda bu atadi bu kunlarimiz deydi. Yusenjon.
0: Xo'sh, yana uchirlarimizni qarab baqsak, shopping qog'i

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: بیجینگ وقتی ساعت 16.
1: Hayatınızdə bəzi kişilər, bəzi işlər sizin qalbınızə çoxqur təsir göstərdi. Turmuşda bəzi bir keyfiyyət və bəzi bir toyğular sizni bi-aram qılıb, yoxsa sizni çəksiz şadlıq çömdürdü. Hayatlıq müsabiqəsində siz kimlərə minnətdar oldunuz? Yəni kimlər sizə ilham verirdi? Onlara minnətdarlığınızı bildirin. Beşinizdən ötken şu hikayelərini sözləb, minnətdar kişilərinizə rəhmət etib elin. Əndi anlaydığınınla Qatna Sənət Radiosunun sizə rəhmət etqin bağ proqramısı.
2: Bu proqramını Tırt Soda Çəkiş şirkəti alaydı tələb qıldı. Sakılın bosu kançı yerik ədipini berər Tırık və Tırt. Tırık və Tırt markasının yeni məhsulatı Varis markalıq 6 tığlıq saqal ağışını bir aydın 2 ayğıçı işlətkili boludu. Əcdatdın əvlatqıçı işlətdiğinimiz Varis markalıq saqal ağış.

Dostlar, anglavatqaningla 107.4 qatnash sanat radiosining sizga rahmat aytgan bor programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizni Tirit savdo cheklik sherikiti aloyit talab qilgan. Dostlar, tövende arzu içide çaxnağan yaşlıq mavzuluq axbarat hikayesi diqtinladı boludu. 8-ci ayının 8-ci günü saat 22-dən 13 minut ötkəndə Tömür namlıq T9516-cı qatımlıq poyiz Ürümçi vokzalıdın yolu çıxıb, keç qoynuda Aqsu tərəbki qarab yürüb gətdi. Vagon barbara cimib, yolucula uyquqı getişdi. Tuyuqsız bovaqnın yığılğan avazı cimcitliqni buzdi. Amma arqadalla yığı avazı birdalla toxtab qaldı. Süt bovaqnın öpkisigi gidib, Bovaq qıqılıb, yüzləri kökürüb getvatatdi. Ana bovaqnı quçaqlab, ciddiləşkindən bütün bədəni titrəb, ətrafdakilərdən yardım sorudu. Şu gündəki növbətçi poyiz başlığı Ma Jiajin bu xəbərini anlab, nəhayət tezla o vaqonğa yetib gəldi və oluş vağan yolucularını dərhal tarqaqlaşdırıb, qutquzuş boşluğu çıxırıb, dərhal sözləşiş aparatını qoluğa aldı. Ciddi qutquzuş xadimi dərhal doğru sandıqını elib 9-cu vaqonğa kilin. Hər qaysı vaqondakı poyiz xadimləri yolucular arasında tibbi xadimlər bamı yox, tezdən sorab yığınlar, dedi o. O, gəbini tügütüb, emirikcə ciddi qutquduş usulunun ölçəmlik hərəkəti bilən bovaqnın tağaq rayonunu yenik urdu. Bir neçə qıtımlıq ölçəmlik hərəkətdən kiyin bovaq sütünü qusub çıxırıb etdi. Bovaqnın nəfəs elişimi səlpəl əsləgə gəldi. Qıtıb qalğan kiçik bədənimi asta-asta boşışıb, xətərlik əhval dəstəbki qadamda pəsəydi. Lekin Majajin bovaqnın yenidən yanalı ayrılmadı. O, poyiz xadimlərini bu yolucuğa noxtılıq köngül bölüşkə urullaşdırdı. Uzun ötməy, bovaq davamlıq qızışqı başladı. O, bir tərəbdən eğişib durub, toxtumay köz yeşqılvatqan anıqı təsəllib əsə, yəni bir tərəbdən aldı tərəbdiki voqzal bilən alaqılışıb, şu caydiki qutquluş avtomobilini voqzalda saxlab duruşqa maslaşdırıb, voqzalıqı bağandikin uçuqsız ötküzüb verişkə kapalətlik qıldı. Balının anısı onun qolunu çıng sıxıb durub, minnətdar boğan halda. Bugün sizlərinin yardımınla bomğan bolsa, mən qandaq qılışımını biləməy qalatdım. Sizlərə köpdən köp rəhmət, dedi. 26 yaşlıq Majajin Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarəsi Qoruhi Çəklik Şirkəti Ürümçi Yoluç Doşuş Uçastikisi Tömür namlıq poyizinin poyiz başlıqı. O, 2025-ci ildən başlab, keç gündüz qatnaydıqan bu növəç boyuzğa olturub, hazırqıca 300 nəçə keçilik isminini besib ötdi. Keçədə yol yürgəndə azıraqmı boşşıb qəlişqi bulmaydı. Yolucularının tinic muqum uxluş üçün biz ulağı dəqqət qilişimiz, inişkə yüşürün xəyübləni baldır bayqışımız gərək. Şundula yolucularının amallıqını saxlıqılı buludu, dedi o.

0: Dostlarımızdaki uçurlarga bir karaylı Abdükerem yuburgoğa bir Abdükerem bu Abdükerem her jili yazdı bir barısız aş yuburgoğa Abdükerem yazdığına yazdı nimdigen payza Qashqanın meyvçivilerden tazı yap qeynep ırıqtuk kalırınızdan körüşüp yazdığın ki aşu yazının sapavalırdın nəpəslinib digendek naydı bir güzel bir işla bilen məşğul bopsiz mana rəsimlerinizden evatıp qoyupsiz. Onun başqa yana dostlarımızın Asqar Urayım programını yaxtırıb anlavatdı mən Gülbostan. Hazırmış oxuyatqan maqalələrini siz nəx meydanda oxub verəmsiz ya aldın oxub tayarlab loyun qılıb elib andın bizə qoyub verəmsiz deydi. Voy siz Oy bu buruntun radio anlaydığa adam siz mətək sizni biləmdikin depti mən. Bivasta anlatış bizdən hazır oqiyimiz hazırmış. Hazırın özüdə bardı quluğunlar degen gəp. O qatdi o ərgizni loyun qılıb elib qılmaymız. Maqalını nəx meydanda oqiyimiz. Şunun bəzi yerdə kekişib qaldığınımız yəni toğurlab oqıb aldığınımızın səbəbi məşu şu. Asqar Urayım ərgiz loyun qılmaymız. Yana dostlarımızdan Turgun degan dostumuzun avazlı qoçuray.
1: Ha, birinci tutotriyasız maşlaqlar güzel dostun Aqsu baylarsın gaz girbəsən Aqsu baylarsın toyan gəzəndə məsnat gəz gələsən oluşqan çoxdur səs qar qaşlaqlarımız gəzmə. Deki Aqsu baylarsın Allah kimi maşınlar da istiqbal ayasət bugün.

Çehreden tatlıq təbəssüm balqıb durğan gülğunçılar. Gülğunçılar proqramısı sizning balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizge balılıq dünyanızdan özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşmayı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğunçılar proqramısıda.

Süyümlü küçük dostlar, yaxşı durdunlar mı? Sizler en kızgıdığan anlayışını yaxşı gördüğün məzmunlarını özge mücəssəmləgən Gülğuncula proqramısı bugün yana diktanlarına sunuldu. Proqramımızın yaxşı durup anlayısıyla, mən riyasetçi adanla Zümrət Mütəllib. Gülğuncula proqramımız yana Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi Sılu Şitinda Masqadamda anladılıdı. Yeni hər vaqt ilgirki proqramlarını anlağılı buludu. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ada analarına həmralıqı da Sılu Şitin əbçisini şürüb anlasanla buludu. İlən güç uçub olğa qaylada. Qadirli kiçik dostlar, bugünkü proqramımızdə mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Aval məktəb işçi sırtıda səyibimizdə balılar yan telefonu, balılar telefon saiddi deyən temidəki məzmun diqtınlarda buludu. Məşhur şəxslərinə balılıqdiki yıqayları səyibimizdə Asiya futbol əpəndisi, dövlətimiz futbol komandasının komanda başqı Fənciyinin hikayesini anlayısılar. İlimpən ögünəyli ilimpəngə əhmiyyət verəyli səyibimizdə Yükürgenin ki nemişka hasırap kitimiz diyen temide toxtalımız. Dostlar bilen bir ya. Kine dostlarımda bozu programımızda oranlaştırılgan sarkıl mezmunlarını anlıqaç her kaysi yol bileklerinden uçur bir işinlanı kısın karşalımız. Yine ata anılır bilen yolda kitab atkan kiçik dostlarına mu programımızını yaktırıp anlaş bilen birge programımızda açtıp katnişin ümit kılımız. Veşin subimiz Şincan 1074 FM.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, programımızı başlayıp aldık. Radyo aldıdaki barlıq çoğun küçük dostlarımızı programımızdan katnışışqa kızgın teklif kılımız. Emde külgünçler programımız, müşu küçük dostlarımız üçün tayarlıqa məzmunni yetküzüş asası da yine davamlıq müşu yolda yürüvatkan başka şobur dostlarına. Yol uçurini davamlıq yetküzümüz, davamlıq mülazmeti bulumuz, şoğun dostlarımızın üzüldürp qoyma yol uçuri əvətçini kızgın karşalımız. Məsələn, hazır müşük odu xəritisi qarısaqmı tosılıvatqan yol biləkləri yenilən bakən müş yol biləklərdə kitabatqan dostlar bolsa özanlanan ki, müşü turvatqan yol biləkidiki yol uçurunun əhvalını bizgə əvəsanla buludu qızğın qarşalımız. Yenə öydə oturub, ya ki ata-anısı bilən yolda kitabatqan kiçik dostlar bolsa bizgə yol uçuru bəsanla buludu qızğın qarşalımız və ya ki proqramımızğa tayarlığa məzmunlarını anlığandan kiyen özanlarının oy fikirlerini oturuğu koysanla buludu. Veşin Supimiz Şincan 1074 FM. Programımız başlanıp Aşam Gülhan'ın programımızını anlaşıqı tayar boptu. 36-ci oturunun ki ətrafıdaki yollar avanken havaraymışınaq yaxşı bək ısıq. Dostlarımızdan suni köp içib, yolda aman isen yürüyüşünü ümit kılımən deyən uçurunu kaldırıbdu rəhmətsizgə. Yenə Abdurayimcan əpəndim Qışqarıdan yol uçuru beribdu, Qışqarı şəhərinin mədəniyyət yolları qoyuş yolunu işlər avandab rəhmətsizgə. Əmdək oda xəritisi qarısaq ürümçüdəki yollarına əhvalıqa, hazırına özü də sağ yolu da tosluş bulu etibdu. Yəni, Qonqoy körgüdün Xonşan yolu manğan yolun işdə, cənubdan şimalı manğanda qoşumcu yolda tosluş əhvalı bakən. Davan Beyludumu, Canubdan Şimalga Manganda Tosluş Ehvalı Bakken, yana Yinchuan Yuludun Beijing Canubu Yuluğu Kegece, Şarıqdan Xaribki Mangandamu Tosluş Ehvalı Bakken. Jianchuan Yijie, yani Dondalyan Xaribi Kodisidin Dongchuan Luğu Kegece, Xaribdan Şarıqı Mangandamu Tosluş Bulu Etibdu. Dostlarımızdan yukarıqı uçurlardan paydalanıp kilişi ümit kılımız, yana davamlıq uzanla gedatakkan yol biləklerden yol uçuru berişinlarını kızın karışalımız. Ondan başqa yenə may qaz uçuru bulamdı, müşlan əvəz anlamı buludu. Şunaqla, kiçik dostlarımız ləmu, əgər anlaqbatqan bolsanla, qatnışınlarını qızğın qarşalımız və ümit qılımız.

Süyümlük kiçik dostlar, ondaq bolsa programımızdaki məzmunlarını başlayıp gedəyli. Aval tektonlarda buladığını məktəb içi sırtıdan səhibsi. Kiçik dostlar, balılar telefon saiti nurğun balılarının yanda ilib yürüdüğün üskünlüsü bulup kaldı. Nurğun ata-analar o yan telefon, tahtı kompüterge qarğanda köp kiçik. Balılarının işiltiş vaxtı kısqı bolğaşqa közün zəxmiləndiriş xəvbi çoğun əməs dəb qaraydı. Lekin kelengide bayqılışca, yeşi kiçik balılarda körüş kuvveti çarcaş, körüş kuvveti tövənləş, saxtı yıraqını körəlməsi qatarlıq məsillər körüldigən. Bununki baş cinayetçilerinden biri dəl telefon saitigən. Birinci, işiltiş arlıqı bək yığın bulub gidiş. Balılarının köz kurulması texi pişib yetilməyən buludu. 6 yaşdan burunqı vaqt köz almasının nur sondurış sistemisi köz muskulunun tənşəş iqtidarı yetilidigan aşqışlıq köz əhməzgili bulub, köz almasının plastikliqi küçlük buludu. Şunun bilan billa körüş quvveti ziyanğa uçuraşının xətərlik məzgili hesablanıdı. Balılar qol saitigə qarğanda ekranın köz bilan bolğan arlıqı 20 cm-mü kəlməydi. Bu, dövlətinin köz asıraş ölçümüdeki 40 cm'lik yakın arlıqda köz işiltiş bihatarlık arlıqıdan xilalı tövən. Uzun müddət adatın taşqırı yakın arlıqda nərs görgəndə, köz kirpiziman muskuli davamlıq yukur sıcılıqda qısqıraş haltıda turub aram alalmaydı. Qayda-qayda tardışıb qalğan denkin, saxtı yeraqını körəlməsikini kəltürüb çıxırıdı. Uzun məzgil yığılıb qalsa, həqiqi yeraqını körəlməsikə tərəqi qılıdı. İkinci, ekran parametri dostan əməz. Balalar telefon qol saitinin köpüncisi kiçik, razmerliq, yuqur indiqliqdiki ekran bulub, piksel zişliqi yuqri, nur sileştürümüsü küşlük. Onun üstügə, bir qısım ərzan baxalı qol saatlirdən çaxnaş iğir buluş, kök nur ölçəmdən eşib gidiş, yoruqluq dərəcəsi təkşi bulması qatarlıq məsələlər məvcud. Balılar ekranğa zan qoyub qarğanda közünün çimçıqlıtış qeytim sani normal halı tiki minutuğa 15-20 qeytim din tuyuqsız 5-8 qeytim qotövənləb köz yeşi tiz sürətdə parlanıb ansana köz qurğaqlaşış, köz içişiş, köz çərçəşini kəltürüb çıxırdı. Uzaq müddət qıdıqlanğanda körüş tor pərdisinin nur səzgücü yüzəyirləri zəxmilənib közünün tənşəş iqtidarı acizlaydı. 3-ci, işiltiş oranı çəklənməkdir. Yan telefon, taxt kompüteri köpüncə muqum oranda işiltilidir. Ata-analar hər vaqt baş qurub tursa buludur. Amma telefon qol saidini çəklimsiz taqıqılı buludur. Balılar dərs arlıqıda, məktəbkə beriş kiliş yolada uxlaşdan burun işiltiləydir. Közünü pat-pat qanuniyyəsiz yıqın arlıqda işlətkəndə, köz başdan ağır aram almay, balalarının qımmətlik bolğan yıqınlı körəlməsik zapsi davamlı xoraydı. Balalardaki yıqınlı körəlməsik zapsi bəkbaldır xorab gəsə, yıraqlı körəlməsik kesili əsligi kəlməydi. Telefon qolsa idini işiltişkə bolmaydı digənləkəməz. Bu himi muhafıq kontrol qılıb, ölçəmlik işiltiş gərək. 3 yaşdan tövən bu vaxtlar balalarının elektronluq məhsullatları bilən uçuruşuş vaxtını imkan qədər azaytış gərək. 3 yaşdan 6 yaşqıcı bulğan balalar zörü bulmasa qol saidinin köngül içiş iqtidarını işlətmək, pəqət ciddi sözüşüş gələn işləsi buludu. Könülük ekran işiltiş vaxtı cəmi 30 minutdən eşib kətməsi ki. Bir qədəmdə 10 minutdən eşib kətməsi ki gərək. 6 yaşdan 12 yaşqıcı bolğan oquş yaşıdagi balalarının hər günü qol saiti ekranını işiltiş umumi vaxtını 1 saat içində kontrol qılış. Bir qədəmdə 20 minutdan eşib kətməsik. Dərs arlıqıda, yol manğanda, avtomobilga oturğanda işiltişdən saxlanış kerak. 12 yaşdan aşqan yaşla ösmürlərgə qarata tələbni muvafiq dərəcədə boş tuşqa buludu. Lekin bir qədəmlik işiltiş yenilə 30 minutdan eşib kətməsik kerak. Ata-analar tallab setib alğanda iqtidarı qancı köp olsa şunca yaxşı edəb qoğlaşmısı mı buludu? Ekran razmeri muvafiq, çaxnışı layaqətlik, kök nur ölçəmgi yetkən, ziyada köp oyun və qısqısın köngül içiş iqtidarı yox asasi nusqısıdaki qol saidini aldın tallab, qol saidini xəvərləşiş, orun bəlgiləşinin yağdırılıq bihətərlik iqtidarıqa qaytırış gərək.
Qol saytının ata-analar başqırı sistemisidən əbcəllik bilən paydalanıb, işiltiş vaxtı çəkləməsi, qolun işini çəkləş, keçidə ekranını qulublaş. Vaqt bölgini başqırış kontrol qılış qatarlıq iqtidarlarını etib, balalarının köyün etişiğə işiltiş vaxtını avtomatik çəkləş gərək. Şunun bilən bilə, söz hərəkətidə yaxşı ölgü buluşunu yaxşı işləb, ata-analar balalarının aldıda uzaq vaqt yan telefon körüşdən saxılınış. Ekranqa azqarıb, dalıda köp çıxışdək, ailə keyfiyyəti yerdə kabalatlı qılış gərək. Köz kesəllikləri sahasıda dalı

ki, təbii nurunun çüşü balalardaki iraqni kapalatlı kılış gerek. Köz keserlikleri sahası da daladaki təbii nurunun çüşü balalardaki iraqni körelmezliğinin aldın iliştiki en önemlik, en ticeşlik usul dəb itiraf kılınğın. Bundan başqa, her 3 aydın 6 ayıca balını kəsbi körüş kuvvetini 1-1 təşürüşge apırıb, yıqınni körüş sapısı, közünün okunan uzunluğu, köz okunan uzunluğu, kirpik zaman muskulunu tanşayış iktidarı, qatarlıq yadırılı körsatküşlerini noktalı közütüb ölçeş təklifini beribiz. Balının körüş kuvveti tövənləş, nərsilani körüşü quvalışış, közni köp uğulaş qatarlıq bir normal əhvallar bayqalğan haman vaxtıdan doktorğu körüstüb, saxtı iraqni körəlməsliknin əsligi kəldürgeli buluduğan, saxtı iraqni körəlməsliknin əsligi kəldürgeli bulmayındağın həqiqi iraqni körəlməslikə tərəqi qılıb gitişidin saxılınış gerek.

0: Dostlar, anlavatqınanlar 107.4 qatna sənət radiosundan bevasitə anlatıvatqan gülğonçılar proqramısı. Anlıqçımız üçün tiyən proqramımızını anlavatıbdu. Yaxşımsız riyasetçi, mən mün yaxdırıb anlavatı mən qarşı alımız digən uçurunu qaldırıbdu. Rəhmət, yenə abdekerim əpəndimdən avazlıq yolu uçurub akən qını dostlarqa aval yetkizi vitəydi.
1: Səvrəyi, bu nəhətləfi, yəni, sağ nəhətləfi mən qayonduravan.
0: Buldu, rəhmət.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 katına sənət radyosunun bivasta anlatıvatqan gülğuncila programımızı. Dostlarımızın programımızda oranlaştırılgan sarıqıl məzmulanı anlıqac, hər qaysı yol biləklərdən uçurub yerişini qısın qarşalımız. Yana ata anıları bilən yolda kitabatqan kiçik dostlarınamı programımızını yaxdırıb anlaş bilən birgə programımızda axtıb qatın işini mətqiləmiz. Ve işin subimiz Şinjan 1074 FM. Bu programını Tırıs Soda Çekli Şirketi alayda tılap kılgan.

bosqich bo'lgan Arliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Xungguangshan yo'li, ya'ni mushu Xinan sharq yo'lidan Chidavan yo'lg'ichi bo'lgan Arliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Suzhou sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuanludan Beijing janubi yo'lg'ichi bo'lgan Arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Programımız başlanış bilen tanla dostlarımızdan tün diyen degen dostumuz yaxşımsız məmi yaxdırıb anlavadım mən degen uçurunu əvətibdi buldu rəhmət yan qaraydıqan bolsaq gül Əli isimlik dostlarımız mı biz mi ba anlavadımız yol beləklərdən yol uçuru berib mağmaqçı degen uçurlarını qaldırıbdı köpdən köp rəhmət

Tursun cana, Üçtürpan nayyası menba anlavadı mı ava beksalqiyin deydi. Buldu yeni qarsaq çek isimlik. Tursun cakımız kende Üçtürpan nayyası menba anlavadı mı ava salqiyin deyen dostumuz. Tursun cakımız kende ama to iş aranızı özgertevesi men bilenmeyi qaptı mencimi özgertevesiniz. Yeni çek isimlik dostumuz mu şu temperaturu bir qarap bəsiniz. Korulun hava rayığa deydi. Korulda hava bulutluq gən temperatura 26-dan 37 selsiyə gradus qıçı gənci mi? Hazırmı şu şəhərlənin içi də. Əmədə ucu kursi turpan anandiyin kən qasa korula qomul gən.

Dostlar, əndi dextanla qatnaş bilimlərgə aid sual-cavabları da bulsun. Avtomobilin yıllıq təkşürüş vaxtı ötüb ketken turuqluq yolğa həydəb çıxsa qandaq bir tərəb qılındı? Avtomobilin yıllıq təkşürüş vaxtı ötüb ketken turuqluq yolğa həydəb çıxsa, avtomobil tutup qılındı. Həndən şopur cazalındı. Yol qatnaş bexəterlik qanununun 95-ci maddısına asasən, yıllıq təkşürüş vaxtı ötüb kəssimi təkşürtməgən avtomobillərə 200 yuan cəriməni qoyulub, şopırının pravısına 3 numar xatırlındı. 3 dəvrilikdən eşib kəssimi təkşürtməsə, avtomobil məcburi bıraq qılındı. Küşki igi muddati toşidin 3 ay burun qatnaş məcburi soğurtısı ispati, yol yürüş kinişkisini ilib təkşürüş punktiga berib, yıllıq təkşürtüş kerek. Мәмлекет бойынша йыллық тәкшірішіне ұмым үзлік қолайды.

0: Zunun isimlik dostumuz məşu Yanlodun Tian Shan Wangga qarab manga yönlüşdə avtomobillar normal, tosuluş yox degan uçurnu qaldırıbdı. Boldu, rəhmət. Yana qarab uçurlarını yığılsam Nafisanın dadısı ya, mən yəkəndə öydə oturub anlavadı mən proqramalarını deydu. Buldu, rəhmət. Mənim üçündək dostlar, öydə oturub anlavadam sizlər və ya ki, etiz eraqlardan. Dihqancılıq işləri bilən şüğullanğıç proqramalarını anlavadam sizlər. Yəni, nurğun dostlarımız var, şunun qoxşuş, vatucu yəyidə gəç anlaydıqan. Etiz eraqlarda özlərinin işləri bilən məşğul boğaç radio anlaş pırsını qoldum bəməydiqan. Kim tikkəç anlaydıqan, meyvi-çevi satqaç anlaydıqan nurğun dostlarımız var. Yəni, uçurlarını yanılab qarsam, turğunun ki, avazlıq uçur yetib gəldi, anlaylı ya. Turğun.
1: Her yaşadığı benim demek ki olan gibi mazır. Benim maçtan sokmaydı, kapsat yüzüm açık koydu. Ben üzerinin başını yaşattım, ben başlangıç kapsatı üstüne eksik oldu. Lekin başı içip etki vakti üzde, satmaşlar yüzlerdi. Lekin cotum da dedi ki şu maçını koyup iş doğru mu, hata mı demek ki.
0: Onunla durgun akımıza akıcan size. Onunla biz bir yerde durup, Jotun da duyunan kığın toğra, sizden xata, ya ki sizden digininiz toğra, əsl qoyup əməz kerek deyip mandaq diyemeyimiz. Neymiş qadısınız? Birinciden biz qatna saxtısı əməz. İkinciden, məli qatna saxtısı bolsun və ya ki başqa adamlar bolsun, çoxun müşü vəqəni öz közü bilən görüş kerek. Məsələn, nəx meydanda qancılık dairdə yıqın, jiraqlıqı, orun degendek ki, nurğun jaylaba diqqət qıldığan. Şunun qarab durup ayırıydı. Siz bunda hazır bizge bunda dissiniz, biz müşəyədə turup-turup, hazır sizden kipanız asasən, əsl qoyub əməsi kerekdi, dəb biz bunda ayırıyamayımız, hə? Yəni uçurlarını yanılsam, abudu akımıza, qarabi çoğun körüknün üstü iravankən, bu radio əmdi çıxdı minin maşinamda deydi, buldu, buldu. Əhməd Niyaz Qarqaş mu proqramını anlavatqalığını bildirib, fikirlərini qaldırıbdı. Buldu, köpdən köp rəhmət.

Miyada ay isimlik dostumuzda Şihanızdan avarayı qarap bəsiniz deydi. Şihanızda hava bulutluq, temperatura 22-dən 33 Selsiya gradus qıçı.

qaynam taşqılıq çömgən bu ava çəhərdə bir-birimizgə əmra bulub, yəni səpərgə atlandıq. Xuşal keypiyyətdə yolğa çıxıb, öyümüzgə tinic aman qaytışınızgə tilək taşmız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 174 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

0: Nurninki avazlıq uçur yetib gəldi, anlayılı ya? Nur.
1: Suhar verildi, çərsən ki, coşun aldı qoşan üstəvə.
0: Buldu, rəhmət uçuranızıqa. Yəni, uçurunu yanılab qarçam, Əhməd Niyaz Qarqaşə. Proqramını anlavat qalığını bildirib, mən toluq anlavatım, mən deyək çıxı getmədim, dəb mən uçurlarını qaldırıbdı. Buldu, rəhmət uçuranızıqa.

Dostlar, əmdi Ürümçi şəhərinin kəlgisi 3 günlük hava raydın məlumat aldımız. Muşu ayının 11-ci günü keçidin 12-ci günü kündüzgücə hava uçuq bulub kem bulutlandı. Temperatura 24-dün 33 selsiyə gradus qıçı. Muşu ayının 12-ci günü keçidin 13-ci günü kündüzgücə hava bulutluq. Temperatura 23-dün 35 selsiyə gradus qıçı. Muşu ayının 13-ci günü keçidin 14-cü günü kündüzgücə hava uçuq bulub kem bulutlandı. Temperatura 25-dün 35 selsiyə gradus qıçı. Ürümçi şəhərinin kəlgisi 3 günlük hava raydın məlumat anlattıq.

Söyümlük. Söyümlük radio anlıqıçılar qatnaş liniyası programımızın mişadı ahırlaştırımız. Yaxtırıp anlıqan programımız qızgılıq plan qatnaşqan barlıq anlıqıçılar köpten köp rahmetimizin bildirimiz rahmetsilagin. Programı riyaset Seydayat Qız Şemşidin, növetçi muharir Malik Asan. Əndi deyik tanla kəşlik yollarınızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 11. günü, Seyşembe.
2: Aval, havarayığı nazar seyilip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüzgece Şimali Şincan'ın qarbi, Şimali, Şeyhanzi Şari, Qashqar Vilayeti, Qızılsu Oblastı qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgece hava ocaq bəzdi bulutluq, tövən temperatura 24 Celsius gradus, yukarı temperatura 33 Celsius gradus.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məsumularını tonuşturumuz.
1: Abdınım rayılıq 10. növətlik partiya komitetinin 9. növətlik köz dişi boyunca qaytma inkas qiliş xizməti tamamlandı.
2: Çön Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdınım rayılıq Səhiyyət Sağlamlıq Komiteti də təkşürüb tədqiq qıldı, həm də alaqdır qadımlar bilən söhbətləşdi.

0: Ekin su çöllükni oziqlandirdi. Üç avlat bir niyatda bostonliq barpo qildi mavzuliq yurishlik xabarning ommaning aql parosati suvchilik obidasini tikildi degan ikkinchi qismi.
1: Oldingi yarim yilda avtonom rayon bo'yicha pul muomalasining yurishida umumiy miqdor muqim eshish, qurilma sijil a'lolashish, mablag' yurishtirish tannarxi to'vallash, yechibitish cho'nqur olg'i surilishdek yaxshi vaziyat borligi keldi.
0: Abdunum Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Ağparat Elan Qiliş Yığını Eçip, Şinjan Uyğur Abdunum Rayonunun Paxtı Süpitini İlgir Sürüş Nizamını Çüendirdi.
1: Şinjan'da salkındaş sayaydı, sıcıl callandı.
0: Emdi xəbərlər anlanlar.
1: Stansımız xəbri. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin uğurlaşdırmasına əsasən, Abdunum Rayonluq 13-cü növbətlik Partiya Komitetinin 9-cü növbətlik küzətişi boyunca qaytma inkas qılış xizməti yaxında toluq tamamlandı. Bu növbətlik qaytma inkas qılışda mərkəzli qaytma inkas qılış bilən küzətiş qrupları bir-bir qaytma inkas qılışını birləşdiriş usulu qollanıldı. Mərkəzli qaytma inkas qılış yığınında küzətişdə bayqılğan gəvdlik məsələlər uxturuldu. Küzetişke asasın tüzetiş hizmetine çın tutuş oranlaştırıldı. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Çın Şaucan yığınğı katnaştı, əmde söz kıldı. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin muabın şujisi Abdunum Rayonluq reisi Erkin Tunyaz yığınğı riyasetçilik kıldı. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin 7 küzetiş grupsi bu nöbet küzetilgen Abdunum Rayonluq bebas qaraşlıq 6 tarmaq, 4 Tərəqiyyat rayonu, Abdunum rayonu qaraşlıq 4 dövlət karxanasına küzətiş ahvalını bir-bir qaytma inkas qıldı. Qaytma inkasda bunlar təkidləndi. Baş şuji Şi Jinpingnin küzətiş xizməti toğrusidagi mühim bayonlarını çoğqur öyrənib, özləşdirib, küzətiş xizmətini qanat yaydırışının mühimliğini çoğqur tonub, küzətiş xizmətini yaxşı işləş məsuliyyət duyğusu, buruş duyğusunu həqiqi küçəytib, siyasi küzətişni sicil çoğqurlaşdırıb, küzətişnin ötkür şəmçərlik rolunu texim yaxşı cari qıldırış kerak. 9-cü növbətli küzətişdə qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətişni, texmi qat'i pozisiya, texmi puxta istil, texmi qatlıq tələb, texmi küçlük tədbiri arqılıq çın tutub, küzətişnin keyinki basqışlıq xizmətlərini puxta yaxşı işləş. Tüzətiş məsuliyyətini çıngıtıb, közdilgən partiya təşkilatlarının asası gəvidlik məsuliyyəti, şujilarının birinci cavabkarlıq məsuliyyəti və bənzəzalarının bir iş oranıki qoş məsuliyyətini küşəyitib, tüzətiş layihəsini əstayil tüzüb, tüzətiş sürükünü aydınlaşdırıb, tüzətiş tizimlik turğuzub, maddımı madda türmü türü tüzətib əməliyiləşdiriş. Tüzetişini, nazarat kılışını küçeytip, insan tekşürüş, revizye organları ve teşkilat tarmaklarının nazarat kılış mesuliyetini emeliyleştirip, tekşürüp tefkik kılıp beydekçilik kılış, çakırtıp sözleşip eskertiş, nek meydanda tekşürüş katarlı hizmet salmıkını zorayıp, tüzetişini eplep seplep ötküzbetken, tüzetişsiz saxtlı kılgalarının cevapkarlıkını katlıq sürüştürüş. Neticelerin paylanışını çoğunqırlaştırıp, dərğal tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm oran dışını birleştirişte çıngdırıp, küzetiş arqılıq tüzetişini ilgir sürüş, küzetiş arqılıq kuruluşunu ilgir sürüş, küzetiş arqılıq tüzetişini ilgir sürüşünü sicil alğı sürüp, bir meselini tüzetiş arqılıq, bir yürüş mekanizmini takamıllaştırış, bir sahanı qilipleştirişini işqa sürüş gerek. Küzetiş mezgilden Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin küzetiş grupları yana bir kısım rehberi kadrlarının meselesi inkas kılınan yip uçuna tapşırılıp, münasibetlik belgelimge asasen onu Abdunum Rayonluq İnsan Tekşürüş Komiteti, Revizye Komiteti, Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti Teşkilat Bölümü Katarlıq münasibetlik taraflarının bir taraf kılışlığı yolla verdi.
0: Stansımız haberi. Abdunum Raylıq Partiya Komitetinin şujisi Çın Şaucan, Abdunum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, bugün Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komitetine tekşürüp tədqiq kıldı, hem de alaqadar xadımlar bilen söhbətləşdi. Çın Şaucan bunların təkidledi. Baş şuji Şi Jinpingnin sağlam jongo kuruluşu doğrusudaki mühim bayonlarını çoğqur öğrenip ve izchillaştırıp, yeni taraqqiyat ideyasi ve yeni dövrdeki partiyanın Şinjanı idare qilish tedbirini toluq dal jayda umumizlik izchillaştırıp, cemiyet muqimliqi ve ebedi emirlikten ibaret xizmet baş nişanını çin puxta tutup, Jonghua milleti ortak gavdesi engini

mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zid ko'rdi. Xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilish ideyasini chonqur amalda ko'rsatib, sog'lom Shenjang qurilishini puxta olg'a surib, sahiya sog'lomlik mulozimati iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirib, Shenjang sahiya sog'lomlik ishlarining yangi palliga ko'tarilishiga turtki bo'lish kerak. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Abdunum Raylıq Keselikning Aldini Eleş Tezgilleş Merkizde Keselikning Aldini Eleş Tezgilleş Eslahasi Üskünlerini gördü. Keselikning Aldini Eleş Tezgilleş Hizmetçileri bilen fikir almaştırıp, Keselikning Aldini Eleş Tezgilleş Koşuğuna Kuruluşu, Yukumluq Keseliklerini Közdeş, Tekşürüş, Agahlandırış, Ciddi işlerge takabül durup bir taraf kılış Katarlıq ahvallarını çoğunkur ilgiledi. Abdunum Raylıq Xalıq Doktorxanasında Iraq Musaplıq Tibbi İlim Mərkəzini gördü. Doktorxana quruluşu, davalaş mülazimeti, ammının davalanış əhvalı qatarlı xizmətlərini təkşürüb tədqiq qıldı. Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komitetidəki alaqadar başqarma işxanalarına kirib, Abdunum rayon boyunca asasi qatlam səhiyyə xizmətinin ilgirləş əhvalı toğrusidəki tonuşturuşunu anıldı. Arqadan Chen Xiaojiang Erkin Tunyaz Abdunum Raylıq Sahiya Sağlamlıq Komiteti rəhbərlik bənzisinin əzaları, sahiya sistemisidəki alaqadar orullar və bir qısım doktorxanalardakı məsul yoldaşlar, həm də Abdunum rayonun münasibətlik orullardakı məsul yoldaşlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Bütün Abdunum rayonun sahiya sağlamlıq xizməti doklatını anıldı. Chen Xiaojiang bunların təkidildi. Sağlam Şinjang qurulışına alğı sürüş, hər millət ammasının bəxt saadetige, tinç amallıqıga, cəmiyyət umumiyyətinin inaqlıqı, muqimliqıga münasibətlik zor xalq turmuşu qurulışı, xalq rayı qurulışı. Süpətlik davalaş baylıqını kengaytıp, tövəngi çürüş və rayonlarıqı tənpun caylaşdırışını tezildip, Şinjang xalqara davalaş mərkizi qurulışını pahal alğı sürüp, dövlət və Abdunum rayon dərcilik, Rayon davalaş mərkizinin ülgilik, başlamçılıq rolini toluq cari qıldırıb, vilayət nahiyə iki dərcilik hökumət doktorxansını küşlük qılıb qurub, asasi qatlamının davalaş, saxlıq saxlaş mülazimət ulını puxtılab, Şinjangı davalaş cəhəti yardan verişini sıcıl çonqırlaşdırıb, rayon şəhər yezlarının davalaş mülaziməti süpdini östürüb, hər millət amısının kesel körstiş, davalınış cəhətdiki erişiş tuyğusi və razıməllikini üzliksiz aşırış. Amavi səhiyyə bixətərliki tosqını müstəhkəmləb, davalaş bilən aldını elişinin maslıqını küçəyitib, Abdunum rayon vilayət nahiyə 3 dərəcəlik amavi səhiyyə sistemisini təkamillaşdırıb, kesəliknin aldını eləş, təzgilləş aparatlarının yadroluq ixtidar quruluşunu küçəyitib, zor yuqumluq kesəliknin aldını eləş, təzgilləş xizmətini çıng tutub, amavi səhiyyə işlərdə ciddi taqabıl duruş ixtidarını aşırıb, vətənpərvərlik tazlıq ərkidini çonqur alğı sürüb, hər millət ammasının hayati və sağlamlıqını qoğdaş. Cumhuriyet tibabeti doğrugarlıkı işleri ve kəsbinin yukarı sifatlik tərəqiyatıgı türtkü bulup, Cumhuriyet tibabeti doğrugarlıkı mülazimeti sistemisini üzliksiz mükemmelleştirip, noktalıq Cumhuriyet doktorxanası ve özgeçe məxsus bölüm kuruluşunu küçeytip, Cumhuriyet tibabeti doğrugarlıkı mülazimeti torunu takamullaştırıp, Cumhuriyet tibabeti doğrugarlıkı ixtisaslıqlarını yetiştiriş salmıqını zorayıtıp, Cumhuriyet doğruluk ösümlükü bütün kəsb zanciri kuruluşu, ulusunu tezletip, Cumhuriyet tibabeti doğrugarlıkını zamanivilaştırış, kəsbləşdirişini tez alğı sürüp, Şinjangın Cumhuriyet tibabeti doğrugarlıkı baylıq əvzəlikini, kəsb əvzəlikki və tərəqiyyat əvzəlikigə aylandırış. Nopus xizmetini puxta, yaxşı işləb, yeni dəvirdiki nopus tərəqiyyatı strategiyasını əməliyiləşdirib, umumi mənpəyətdar avalilik və qışını zor küş bilən tərəqiy qıldırıb, yaşanqallarının sağlamlıq işlərini mas alğı sürüb, nopus sapasını küşəb östürüb, Şinjang nopusunun yuqarı sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Tibbi xadımlar qoşun qurulışını küçəyitib, kirgüzüş, tərbiyələş, elib qiliş, işiltişkə tən əhmiyyət berişdə çıngdırıb, yuqarı sapalıq davalaş mütəxəssisləri, ixtisaslıqlar qoşununu tez zorayıtıb, doktorluq əxlaqi, doktorluq stili qurulışını küçəyitib, stil duruz, keyfiyyət toğru bolğan davalaş

0: 34-lik kasbni nuqtalik qapildi. Bington bilan yerlikning ma'muriy ishlar mulozimati o'lchamini birlikka keltirish orqali butun jarayonlik haydakchilik qilib bejirish, unumni baholash, masalani yep qal qisman uzoq unumlik boshqarish mexanizmini o'rnatib, birlashib bejiradigan barliq ish turlarini surik ichida qiyinlashtirib bejirib oxirlashtirishga kafolat qildi. Qumul shaharlik ma'muriy ishlar mulozimati va ommaviy boyligi savdo markazi universal qabul qilish mulozimat rayonining bosh vakili Zhang Kaixin undoq dedi. Bo'ldi terminalda birlash bejirish orqali rayon to'siqini buzib tashlab, mulozimat o'lchimini birlikka keltirdik. Sinliq ulanish, elektronlik imzo qo'yish qatorliq raqamlashgan qurollardan foydalanib, yordamlash bejirish, vakolatdan bejirish, guvohnoma, kenishkini yetkizib berish mulozimati bilan ta'minlab, ish bejirish tartibini oddiylashtirib, rayon alqigan ma'muriy ishlari mulozimati orqali Bington bilan yerlikning yo'g'irlashini cho'nqirlashtirdik.
1: Stansmas muxbiri Liu Kai xabar qildi. Abdulim rayonun 2026 yıllık yaşanğanlar sağlamlıqı ve davalaş kütünüş birleştirilgen mulazmet maharet müsabıqısının halkılığış müsabıqısı. Bugün Şincan Tibbi Daş Ötüsü Qarmıqıdaki 7. doktorxana ötküzüldü. Bu müsabıqıda asasi qatlam davalaş aparatlarının mulazmet asasını yanımı pıxtılab yaşanğanlar topunun sağlamlıq ihtiyacını bütün küş bilen kandırış məqsəd qılındı. Muqitimki maharet musabıqsi halkılğuş musabıqsinin məzmuni künlük xizmet əməliyetigi zish yıqıllaşqan, yaşanqallarının sağlamlıqını bahalaş, daim körülüdüğün kesellikler boyca salamətlikini əsli kəltürüş boyca pərbiş qiliş, ciddi aqbalığı taqabıl duruş, bir tərəb qiliş, yaşanqallardaki divanlı kesilinin bütün kesellik cəryanı mulazmeti, arambəxş pərbişi qatarlıq köpligen yadruluq sahanı öz işçik alıqan bulub, Zeyn sınaş müsabıqsi, nəzərgə yezıqçı imtihani, görünüş təxlidi, əməli məşğulat maharit qatarlıq köp halkı təsis qılındı. Şincandaki 14 vilayət oblas şəhərlik, hər dərəclik davalaş, saxlıqını saxlaş aparatlardan gəlgən 84 doktor sestra tayanç xadimi dəsləbki müsabıqı, qaydı müsabıqıda qatlam-qatlam talınıb, əlqılğuş müsabıqıya qatnaşdı. Müsabıqıya qatnaşqan mahir, abadnakəsi Dolan Yezliq doktorxanının məsul vıracı Məhməd Qahar Bəkir mündaq dedi. İlgiri xizmetim köp alda kündilik salamətlik təkşürüş, asası əhbalını ızlap təkşürüş qatarlıq addi mülazimət bilən çəkilinib qalqan idi. Bu qitimki müsabıqıda ölçəmləşkən yaşanqallarının sağlamlıqını bahalaş, yaşanqallarda daim körüldüğən kesəlliklərgi ağırlaşış, acidədən çıqalmaydıqan əxli iqtidardın qalqan yaşanqallarının haldın məxsus xəbər iliş qatarlıq, qeyliplaşqan maharətlərini sistemliq iqləb, davalaş, kütünüş birləşdirilgən mulazimət tərtibi bilən pişiq donuşdum. İlgiri turaqlaşıb qalqan xizmət təpək qurumunu buzub taşlab, kəsbi iqtidarımını körünərlik göstərdim. Yaşanqallar nopusun köpiyişi, hazırqı basqüştiki Abdonim rayonun xalq durmuşu xizmeti duş gilvatqan muhim tema. Abdonim rayonun 2025 yıllık xalq iyiliki və cəmiyyat tərəqiyyatı statistiki axbaratıdı körsülüşçə, 2025 yılının ahırıqıca Abdonim rayon boyca 65 yaş və onundun yuqru yaşdiki yaşanqallarının sani. 2.410.000 bulub, Abdonim rayon nopusunun 9.1%-ni iyiligən. Abdonim rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Yaşanqallar Sağlamlıqı Başqarmasının muavin başlığı Şe Yunjiang mundaq dedi. Şincang, bu il kesəlliklərə diaqnoz qoyuş, davalaş, salamətlikni əsli kəltürüş boyca pərbiş qilishdən can üzüş aldıdiki qəmxorluqçı bolğan Yaşanqallar Sağlamlıqı mülazimeti bütün zəncirni umumyüzlük bərpa qılıdı. 2027 yılının ahırgıca davalaş, kütünüş birleştirilgen mulazimet aparatları, naya rayonlarını toluq qaplaşını asası cahitin işqaşırdı. Her bir naya şəhərdə az digende ikinci, həm de onundun yuqur dərəclik, universal xarakterlik hükümet davalaş aparatının birinin yaşanqıllar tibabıdı bölümünü ayrım təsis qilishiqi türkü buludu. Həm de Abdonim rayonda aram bəxş pərbişi mulazimetini udulluq yolu qoydu. Şəhər gezlərini qaplıqan yaşanqalları sağlamlıq triki sistemisini bərpa qilişini tezlətib, texmiköp yaşanqallarını yuqur sübətlik sağlamlıq qapı altıdın bəxirmən qılıdı.

0: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız xəbri. Yaqından buyan Şincanda temperatura sıcıl yuqarı bolğaşqa sayahatçılar bəs-bəsdə tağlıq rayonlardakı ormanlıq yaki su boyidakı mənzir nuqtalarına berib salqın dedi. Növbətdə Xoşt nahiyəsi Cin Şatən sayahat istirahat rayonu yazlıq tətildəki sayahatçılar iqiminin yuqarı pəllisini kütüb aldı. Sayahatçılar bəzdə köl boyidiki qumluq sahildə səyil qılsa, bəzdə suda dolqun yerib, yaz küllərdiki aram iliş pəyitlərdən ozırlandı. Mənzir rayonu, yəni köp xıllaşqan su quruqluq sayati kəsb altını bərpa qılıb, su üsti katiri, qumluq sahil motosiklet qatarlıq türlər arqılıq nurğun sayahatçını kelib sınap yıqışqı cəlib qıldı. Korlılıq sayahatçı Əlfirə Ənvər mındaq dedi. Bir neçə gündən buyan hava bək ısıp öydə turalmadıq. Çoğlarını, ballarını, dost bradərlərini elib, cin şatəngi kelib ısıqdan daldılandıq. Bu yerdə oynaydıqan türlərimə ona ait köpkən. Şiho Foshan Dövlət Orman Bağçısıdiki Dayfu San Mənzir rayonu salqın kelimati güzəl mənzirsi bilən sayahatçılarının yazdı salqındaş, aram iliş, səyli sayahat qilişdiki alqışlıq mənzil qahi qaylandı. Köytün şəhəri ahalisi Oğuşöymey mındaq dedi. Ailəmdikilərini ilib gəldim. Bu yerinin havası bək salqınkən. Ballar mı bu yerdə oynaşını yaxşı gördükən. Hər ili digüdək kilu atımız. Qumul şəhərinin şəhər rayonu ottək isip getkən bolsumu, Qumul Şərq Tiyanşan mənzir rayonu yeşillikı pürkengən. Havası salqın bulub, özgüç kilimat əvzəlikiyi tayınıb, təbii salqındaş mənzir rayonu qaylandı. Bu cay tutaş ketken dalıda konuş bazıları, tağ dalılardaki aile ve mihmanxana, xas yemek işmek kəsblərini yetiştirip şekillendirgen bulup, tağda salkındaş dalıda konup aram iliş üçün bardağın sayayetçilerden ayığı üzülmedi. Evirgol rayonu Axtaş yesiriki dalıda konuş lagiri aile ve mihmanxansının məsuli maaşı ötin ındaxtırı. Hazır günəki kilovatqan sayahatçı otri hesab bilən 60-dən 80 keçi bulu atıdı. Sayahatçılarının köp xıllaşqan dalı səylisi ehtiyacıqı maslış üçün su, tok, monça, özgəçə yemək işmək qatarlıq yürüşlük mülazimətlərini üzliksiz mükəmməlləşdirdi. Yəni, ətraptiki kənd ahallarını yıqın ətrapti iş qorulaşdırıb, öz cayımızın özgəçə yezgilik məhsulatlarını sattıq. Әмді Аптаном райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 24-33 Цельсия градус күші. Алтайда ауа бұлытлық температура 18-33 Цельсия градус күші. Чөлчекте азырақ ямғыр яғды. Температура 21-36 Цельсия градус күші. Олжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 20-30 Цельсия градус күші. Ortalada azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-36 Celsius gradus qıça. Qarmayda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 26-36 Celsius gradus qıça. Küytündə hava bulutluq. Temperatura 23-36 Celsius gradus qıça. Şixanzdə hava uçuq bəzd bulutluq. Temperatura 21-35 Celsius gradus qıça. Sancıda hava bulutluq, temperatura 24-36 Celsius gradus qıça. Qumulda hava uçuq, temperatura 25-37 Celsius gradus qıça. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-44 Celsius gradus qıça. Korulda hava bulutluq, temperatura 26-37 Celsius gradus qıça. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 26-36 Celsius gradus qıça. Adışta azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23-32 Celsius gradus qıça. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 22-34 Celsius gradus qıça. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 25-32 Celsius gradus qıça.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Şinjan xəbərləri proqramı boyunca anlatış verdik.

Hürmetli radio dinleyiciler, Brius Yatırtıt Qatna Sanat Radyosu'ndan bir vasıta anıtılatkan Tən Tərbiyə və Sağlamlıq programısını da onlaştıratımız, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqatısı Sılu Şetin'də mas qadamda anıtılıdı. Anlıqçılarımızdan programımızını Sılu Şetin əksilimi anışını qarşalımız. Qani, dostlarımızdan kəygən uçurlağı qaraydıqan bolsaq, anlıqçılarımızdan Meryem Hanım programımızı yaxtırıb anaydıdı, ona ait yaxşı məzmunlarını səsəbəriniz dəbdi. Onun başqa Musacan əpəndim, təndirbiyə xəbərlərini şündaq əstaydıl anladım. Xuddi, nəx meydanda musabıq kökəndək hissiyatıq gəldim, çapa çəkdiniz, Daniyar dəbdə, rəhmət yaxtırıb anlıqınızıqa. Onaqda dostlarımız əmlik edəmlərimizdə savadlığa diqqət qalqan basaq. Yazdı ısıq çay isə ısıq ötüb qilişinin aldını ağılı buludu dostlar. Bu şu yazdı əmdi köpüncü dostlarımız soğuk içimliklərini işçini yaxşı gördü. Ləkin şəxsən mən bu şu ısıqca içini yaxşı görməm. Demək bu şu tövəndiki savad nəx manlı düşkən savad təkləm oyludum. Qəni dostlarımız birlikdə anla baxaylı. Isıqca tər töşkçilərini içib tərbisinin acırtıb çıxırışını ilgir sırdı. Bədəndiki köp muhtardaki su tərkivi tər töşkçilər arqılıq təpçib çıxıb parğa aylındı. Şunun bilan birga badandagi issiqlikni belli elib ketib, temperaturni tövendetish unumini ilgari sirdi. Issiq choy yana kichik taratni ravonlashtirish rolini o'ynab, badandagi ortiqcha issiqlikni kichik tarat bilan billa badan sirtiga chiqarib edi. Uning boshqa issiq choy tarkibidagi choy polifenoli, meva yilimi, amino kislota, qand qatorliq moddalar og'izdagi sho'lgay bilan ta'sirlashib, og'iz bo'shligini namlab, odamda salqin tuyg'u paydo qiladi. Lekin çayının temperaturisi bək yuqur bop getməsik gerek. Bolmasa, qızıl önge şillik partisini saxmlandırıp koydu. Amda ısıq çay desek, amda qızıq ilik temperaturisi yuqur çay yemez. Muapıq temperaturdaki müşü ağzımız, tilimiz köyme gerek alatdik ki, qobıl qılalaydıqan müşlaq çay bolsa, boludu. Amda çay bolub müşü yaz bəsildə çay içbəsək, ussuzluğumuz asan qanıdı. Bəzdi müşü soğuk içimliklərini, arxılmışı qazlıq içimliklərini içsək, dəmanlıq əmdə ussuzluğumuz qanğanda qalan bilən birdəmlikə yana ussaymız, birdən-birdən ussab durmuz. Ləkin, çay boğul əhval yüz verişinin aldın alalaydı. Daim şoxlu işinin paydası köpkən dostlar. Tətqiqatladım bayqılışca, şoxlunun məzi bezraki, süt bezraki, boğmaq üçəy raki, iğiz boşluqı rakıqı qarda Bəlgilik qoşumcu aldını iliş rolu bakken. Şoxlunun məzi bezi rakının aldını ala alışı, şoxlu tərkibirki likopin bilən münasirlikken. Likopin növətdə, özümliklərdə bayqalğın ən küşlik oksidliğucularının biri bulub, onun şoxlu tərkibirki miqdari bir qədər yuqri. O, məzi bezi alaydı antigin səviyyəsini tövənlətişki paydalıq bulublu

Әне достарымыздың келген ұшырла қарайдыған болсақ, Дилбар Имен ісімлік аңлығычымыз мұ мұна? Сауатларын яқтырып аңлапты, мен мұ ұсық чай ішін яқшы көрмен депті, ә? Бақыт ісімлік аңлығычымыз мұ найт яқшы сауатларын сөздеп бәдіңіз. Рәхмет депті, оның башқа, Хайдар ісімлік аңлығычымыз мұ? 12-ci oturunun ətrafıdakı yolla hər halda ravonlaşdı. Bugünkü məzmunlarını şundaq yaxtırdım. Çapa çəkdiniz, Daniyar, dəbdə rəhmət. Hörmətli radio dinləyicilər, şunun bilan bugünkü təntərbiyə və sağlamlıq proqramımızı müşahidə axırlaşdırmız. Proqramımızı yaxtırıb anğan və proqramımızı uçur yolla qatnaşqan barlıq anıqçılığa rəhmət etimiz. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud, növəç mühərir Səpər Məmdimən. Xayrı xoş.

0: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, səbrinizi bir sirdaş proqramımızdan alavatsıra və işin sıpımızda nurgun dostlarımızdan uçurlar kəpti yet güzəylik. Yaşla konur yasetçi dəpli proqramıqı çökəplik etdi mana. Ya konur yasetçilədək proqramıqı çökəplik etdi, ya burun bir yədə tərbiyləngən mi bula? Şunda yaxşılaydıqan bu kətdi qo, dəp oşta deydi.
1: Amma iş kəsibdə oqıqan ikən əmdə ancı müncə tırışıb, ustazlardan təlim ilib muşta bu qaldıq əmdə.
0: Bir xil xoş ökətdi qa?
1: Xoş olmuzda, o...
0: Lekin endi programmalarga mana qo'yishdan ilgari ish qolladim, tarbiyalandi. Mandaqli chiqadigan ish emas.
1: Shu.
0: Sar bulbul sizni qarshalimizga. Oysham Gulxonim, ananchida noyda cho'ng biri bozaba, hamma nima ba, hamma nima azan berib ko'rib baqinglar deb uchur beribdi Seyshan bozani hozir. Anlıqıcı dostlarımızdan bilməydiqallah.
1: A, yox.
0: Azmı ki?
1: A, yox, yox
0: azı.
1: Digidik.
0: Hə? Danqını bək anladıq, ləkin bir qatın beriş pürsüdə bulmay qaldıydı.
1: Doğra. Zülpiyə deydi o, raz. Çoxum doktor xanıq məsətini ilib onun ki, qumqı çüş gərək. Çünki mən 3 yılın aldıda qumqı çüşkən səbəb ilə ağırıb gətdim. Mən taz maskəməyid ki, qumqı çüşə iş deydi, hə?
0: Andan şinfu dəbdə, cəb içimini qaynatdanla qumqı kömülüşünün gipini qiləb, dəb uçur beribdə şu. Gipini qılsalı bir xil bağız kəp gətdə o ədəmdən, hə? Pırsat bolsa berib gələnlə, salamət gəhvalınla qarab doktoru bir də bahalı vətgəndən ki, maskəldikən siz dəb qasa berib çüşsənlə həqiqətən paydası var dostlar, hə? Onda bosa vision spomizga o'chirlar qaraydi. Qarvoy do'yinda sizga o'xshaydigan bir qiz bola paydo bo'lib qoldirsalar, sizni shumiki desam emasdek, emasmiki desam shu dek deb. Mening nomerimmi-ka? Shu mening nomerim bo'lsa, men shu shu.
1: Gumonlangan bo'lsangiz shu shu.
0: Oblat o'chirib beribdi, ha? Yaxshimisizlar, yasharjon kun ishlaydigan bo'lib ketdi mana shikr yasatchi Maralbeshningki, Oqsal Maral degan yerlarini bilamizlar biz shu yerda chiniqish besib anglayaptimiz deb bilamiz. Bilamiz do'stlarimiz. Andan ma qurban deydi. Vəyməyici balla yolunu bir yolunun çətidiraq mağmaydı gənslə, signal bəsə, texi çöçüb gitidik gənslə dəbdi. Aşta okuyuləyəmdə ağızlanlarını buzdu gənslə dəb, çöçüb getgən oxşaydı şu. Mədəni bulaylıq o dostlarım, şu vəyməy toşuydu qallarına şirkətlər gəcib verib, mağı qatnaş tarmaqları, təlim tərbiyyə xizmətlərini şunda yaxşı ip bir vatıdı. Əmdə köpüncisi naiti yaxşı mədəni yol yurduğan bub gətdi, az bir qısımları aldırab, şunda mı yani dikkat kılanmıyordu da, devamlıq biz münasiyyatlı korulağı inkas kılsaq buldu.
1: Hem de, ilgi, ma ulumu çi cao cinnin ki, hem de o yin shipping halları karsanla, mu şu, yalqın kamdan işleyen bir shipping sıbadan ha da yıkılı çıkan. Mu şu, Ürümçinin her kaysa rayonları, meyli Tensan rayon olsun, meyli Yenşe rayon olsun, meyli Midon rayon olsun, mu şu, moto, yani toksiklet, motosikletla karta, mu şu, məxsus sızıqsız bədi yonu çitikı jo. Motosikletlər mağdığan, çünki əmdə Ürümçininki yol əhvali məxsus motorsuz qatnaşvasılarını yürüdüğən yolunu çıxırış təsirək kildi, çünki yol tarraq oğan ikinci o. Ləkin şundaqdı mı, yəni məşu dostlarının pikirini iləb, bunu məşu qarab çıxış arqılıq məşu məxsus sızıqsız bədi hazır mağdığan. Aşı yoldu mağla dostlar, əgər sızıq boğan əhvalası da, cümə, əgər də o yoldu mağma, yəni aşı maşının yoldu mağla sağla, o vaxtı da ağırın sağlamı bika.
0: Anlanla dostlar, Qadirlik radioanlıqçı dostlar, onda bolsa məzmunlarımız davamlıq teqtanladı. Buludu, yündən Turmuş Sarıyı Ürümçü Çoğun Bazada ticaret başladı. 8-ci ayının 7-ci günü 2026-cı illik Gülhidiği dolğan Tiyanşan Tötbəsilinin həmisi də Xuşbıraq Taraş namlıq Şincan Gülgiyah başlayımı paliydi Ürümçü Çoğun Bazarda başlandı. Şunun bilən birgə, yündən Turmuş Sarıyı bu yədə ticaret başladı.
1: Bu qitimqi paliyyət yündən ölkisi Künmü

0: Jing şəhəri Jinlin rayonu, Ürümçi şəhəri Tianshan rayonu, Qutbi nayəsindən ibarət üç çayının soda həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışdiki mühim əmliyyət. Ürümçi şəhəri Tianshan rayonunun taşqı soda vasısını əvzəllik tayinib, Yunnan ölkisi Künmin şəhəri Jinlin rayonunun mükəmməl gül giyax kəsib zəncirə bilən Qutbi küçət yetiştiriş kəsbinin əvzəllikini cari qıldırıb, üç çay baylıq cəhətdə bir-birini toluqlab, gülünü dövlət işçidə setiş, Çigra halkıp setiştek koş yünüşlük yolunu içip, Yunnan güllerinin Şincan'dan Otur Asya, Avrupa bazarlarına yüzleşini ilgir sürdü.
1: Örmətlik radio yanlıqçı dostlar, məzmunlar tamamlıq deyiqtanladı boludu. Qəndini köp istimal qılsa, Adem nimişqa asan qeriydu. Əmdə kündülük durmuşda bulub mu, xanım qızlarının iğizdən köpərək anlayımız qoymuşu. Hazır mən qənddin özəmini səl yıraqlaşdırdım, qəndini taşlidim deydiğən gəbləni.
0: Doğru.
1: Bəlkim bəzi dostlarımız boy bu nim deydiğəndə bu qənd ilən, məsələn, mağı qeyrişdən qanda münasibdə badu dəb uylab qalğan buluşu mümkün. Dəstəbdə mən maaşda uyluğan, əməliyyətdə qənd adəmini səmirdə bitiş bilən birgə ma terinin qeyrişini ilgir sürübətdə ki, kin materialladın kösəm. Terinin yumralıqı dostlar hüceyrinin yaşlıqıdan derək verdi. Terinin qeyrişi asaslıqı hüceyrinin qurulması və iqtidarının buzğunçılıq uçuruşudan boludu. Qan tumurdaki qan şekeri uzaq müddət ziyadı yuqır bub gəssə, qan tumurunun zəxmilinişini aşırıb etdi. Həm də köp miqdardakı ərkin radikallarını payda qılıdı. Ərkin radikallar payda bolğandan keyin hüceyri pərdəsidəki yağ türdəki maddalara tez sürətli təsir göstərdi. Əgər bu vaqtda yetərlik oksidlənişə qarşı madda yağ türdəki maddalarını qovdumsa, hüceyri pərdəsi oksidlənib zəxmilindi. Teri hüceyrələrinin tez sürətli qırışı və ölüşü, terinin qurğaqlışı, qoruq buluşu, qızıl əsvə, danıxorək çıxışdan ibarət sırtqı görünüşdə ifadələndi. Demək dostlar, şu qəndini köp istimal qıldığan kişilərdə şu danıxorək çıxdığan kişilərimi deyidikən çox qəndini az istimal
0: qıldı.
1: Andan nurğun, məsələn, mavu tibbidiki kisəlliklər qılam əməz, şu hüsün tüzəş kəsbilən şoğlandıqalarımı deyidikən. Bəlkə tez qeyrib gitəydisən qəndini cıx yeysə, astıra qeyraydısən qənd yemə cümo digəndək. Andan ədəmini səmət vittiş. Onun başqa mana terlədi, müşündaq qoruq buluş qızıl əsvədən qorək çıxışını ibarət nurğun müşündaq bir aqibətləni kəltürüb çıxırdı ki, şuna həmin əs normal boğa yaxşı.
0: Doğru.
1: Həmin əs normal boğa yaxşı. Biz normal turmuşdumu, dostlar, yavatqa yeməkliğimizdimu, nurğun müşü təbii boğan qəndləni, məsələn, qubul qılalayımız. Gürüşdümü qənd ba, undumu qənd ba, həmin əs qənd ba, dostlar. Qubul qılalayımız. Çünki həm də üstüləb onun üstüge bək tatlıq nəsləni köp istimal qılışmı? Tazı yaxşı əməzgən. Çünki muvafiq istimal qılışanlarını təvsiyə qılımız. Həm də qəndini taşlanlar desək bir qısım dostlarımız ba, deyiş yoddan.
0: Şunlarmı?
1: Ula taşlısanlı bulmaydı. Həm nəsə doktorunun görsətmesi bu üçü buludu. Normal buludu dostlar.
0: Tatlıq. Mavu tatlıq durumlarını tortlan yavaldıqallağı davatımız həm də bu gəp neylə qeyd?
1: Cək yavaldıq yavaldıqallağı davatımız dostlar. Məsələn, kiçik balla öz anlarının terisi güşündə danıxorək çıxıb, teranlarının naçar öp gətgəllik edin. Bək qaxşa isləmdi, 20 yaş, 18 yaş ətrafı dəkən. Bulaq mı birinci öp tatlıq nəsinə az yədəydikən andın, turmuş adətdanı yaxşıla, turmuş adət digən nemo digəndə dostlar telefon qarab keçkicə uxulmaydıqan, uxulmasaq təbii ma, içki acıratma qalaymıqan boğan kən teridə. Salamətlikimizdə ifadə edindi onun türlük alamətləri. Şonaşqa turmuşdiki nurğun adətləri diqqət qılğan əsasda muvafiq müşə qəndini istimal qılışını öz açsaq, bəlkən bədəndiki nurğun şundaq buvatqan işlər yaxşı olub getişi mümkün, şundaymı?
0: Toğradır.

Dostlarımızla yaxşı keyfiyyat üçün şox naqışlarımız bilan programımızını başlap aldıq ve işin üsbimizgi kəgən uçurlar qarsaq. Kalle Yokan, Ahmet Niyaz Qarqay, Süzbeyda Qatarlıq dostlarımız xayirlik akşam programımızda anlayış dayar buldu, qarşalımız dəb söz qaldırıbdu, amma alanı qarşalımız davamlıq yaxdırıb anlıqaysılar dostlar.

24-dən 33 Selsiyə qədər çıxacaq. Müş ayının 12-ci günü keçidən 13-cü günü gündüzgəcə hava bulutluq temperatura 23-dən 35 Selsiyə qədər çıxacaq. Müş ayının 13-cü günü keçidən 14-cü günü gündüzgəcə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı temperatura 25-dən 35 Selsiyə qədər çıxıcı buladıkən. Abnur ayınımızdik qalan şəhərlərinin ki, var ayıqı qaraydıqan bosaq. Altayda hava bulutluq bulub, kiyin tutudu dikən temperatura 18-dən 33 Selsiyə qədər. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yağmur yağdı temperatura 21-dən 36 Selsiyə qədər. Qolcada azıraq yağmur yağıb, kiyin hava bulutlunudu temperatura 20-dən 30 Selsiyə qədər. Bu ortalada hava bulutluq bulub, azıraq yağmur yağdı temperatura 21-dən 36 Selsiyə qədər. Qarmayda azıraq yağmur yağdı temperatura 26-dən 36 Selsiyə qədər. Qoytunda hava bulutluq temperatura 23-dən 36 Selsiyə qədər. Şeyxansada hava bulutluq temperatura 22-dən 33 Selsiyə qədər. Sanjida hava bulutluq temperatura 24-dən 36 Selsiyə qədər. Qumulda hava uçuq temperatura 25-dən 37 Selsiyə qədər. Turpanda hava bulutluq temperatura 31-dən 44 Selsiyə qədər. Qorlada hava bulutluq temperatura 26-dən 37 Selsiyə qədər. Aqsuda hava bulutluq temperatura 26-dən 36 Selsiyə qədər. Atışda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı temperatura 23-dən 32 Selsiyə qədər. Qashqada azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı temperatura 22-dən 34 Selsiyə qədər. Xotanda hava bulutluq temperatura 25-dən 32 Selsiyə qədər. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı temperatura 24-dən 33 Selsiyə qədər. Hava raydın məlumat anladıq. Dostlarımızın kim şu sıxı tüp qilishinin aldığını edişini, sırtlağı çıqqanda temperatura yuqoraq küllərdə sırtlağı çıqqanda müşu aptaptın saxılınış küllükünü, küzəynək, yakımız müşu fangşay, şuan fangşay yilani kiyi vilişini, sükü vilişini, çindilimizdən təvsiyə qılımız, su tuluqlaşqımı əhmiyyət birişini çindilimizdən əskərtimiz. Dostlarımızdan Şinfu, Əsqar Urayim, Amin Gül, Turdi, Səmət qatarlıq dostlarımız, biz mi yaxdırıb anlavatdımız, dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət dostlar.

Bahardak illik kalbiniz bolsa, hayatınızda güldek güzel işler yüz berdi. İllik kalbiniz bilen yaxşı işlerini köprak kılışınızni ve sizden bu yaxşı işlerine müyesser buluşunuzni çın kalbimizden ümit kılınız. Kadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızni yaxtırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu əpçisi Sılu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi de mu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Aval, Tunca Qetim Tiananmen meydanına kəyən Şinjanlıq balalarının yürek sözünü anlayış mavzuluq maqalını anlayımız. Andın arzu içi de çaxınağın yaşlıq mavzuluq akbarat hikayesi dektanladı boludu. Programımızın devamında Çin hissiyat bilen yeşilliğini koğdaş, mavzuluk, akbarat hikayesini anlayısla. Dostlarımda bolsa, dektanla programımızın təpsili məzmunları bolsun. Tunca qetim Tiananmen meydanına kəyən Şinjanlıq balalarının yürek sözünü anlayış. 8-ci ayının 6-cı günü səhərdə Tiananmen meydanında Cənubi Şinjandan gələn 100 nəfər yaş özmür tümənləyən amma bilən billə dövlət bayrağının çıxırılışını kütməkdə idi. Dövlət şeiri urullanğan aşu dəqiqədə ayacandan nurğun balalarının göz canaqları yaşqı doldu. Bu 2026-cı illik 3-cü qərarlıq bir niyyətdə arzunu işqa aşırış, pənni umumlaşdırış səbri. Beycan ülgü görüstüş sınıbıdaki oquqıcılar üçün unutulğusuz bir görünüş. 8-ci ayının 3-cü gündən 9-cu günügecə Qaşqar vilayəti, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastı, Qızılsu oblastı qatarlıq Cənubi Şinjandakı 3 vilayət bir oblastdan gələn 100 nəfər yaş özmür Beycanğa cəm olub səfər üstüdəki fənni ümumlaşdırış dərsini başladı. Ula oxşumağan mədəniyyət saraylarına girib fən texnikinin tumurunu tutdu. Badalin Sədicin sepiliğe çıkıp, Gugung muzeyi kirib, Junhua mədəniyidinin uzaq tarixini izqaldı. Çinhua daşözü ve Beijing daşözünü səyli qilib, oquqcılar bilen 100 lirana fikir almaşdırıp, kalbiga güzel arzu uruqlarını çaşdı.

Dostlar tövəndə, Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin gəlgüs 24 saatlik hava rayıdan aldı məlumat alayımız. Ürümçidə hava uçıq bulub kem bulutlundu. Temperatura 24-33 selsiyə gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-33 selsiyə gradus qıca. Çörçəkdə azraq yamğır yağdı. Temperatura 21-36 selsiyə gradus qıca. Qolcada azraq yamğır yağdı. Temperatura 20-30 selsiyə gradus qıca. Bordalada azraq yamğır yağdı. Temperatura 21-36 selsiyə gradus qıca. Qarmayda azraq yamğır yağdı. Temperatura 26-36 selsiyə gradus qıca. Köydündə hava bulutluq, temperatura 23-36 selsiyə gradus qıca. Şeyxanzədə hava bulutluq, temperatura 22-33 selsiyə gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 24-36 selsiyə gradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 25-37 selsiyə gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-44 selsiyə gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 26-37 selsiyə gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 26-36 selsiyə gradus qıca. Atışda azraq yamğır yağdı. Temperatura 23-32 selsiyə gradus qıca. Qaşqayda azraq yamğır yağdı. Temperatura 22-34 selsiyə gradus qıca. Xotəndə hava bulutluq. Temperatura 25-32 selsiyə gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 24-33 selsiyə gradus qıca. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katmaş Sənət Radiosunun bütün küllük anıltışı Muşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlerdeki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qatarlıq dostlar, əmli hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçirə 8-ci ayının 12-ci günü gündüzdün gecəgəcə hava bulutluq temperatura 24-34 Celsiya qradus qıcı. Ürümçirə 8-ci ayının 13-ci günü gündüzdün gecəgəcə hava bulutluq temperatura 25-35 Celsiya qradus qıcı. Ürümçirə 8-ci ayının 14-cü günü gündüzdün gecəgəcə hava bulutluq temperatura 25-36 Celsiya qradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı.